Lajan har gjerne ikke høren strøm i sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holder tre Det brenn I holdet mest Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skapen versen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner munna kikten flokkast Og man kikten til flokk det ligger mittlen teori og praksis Men jeg nu svettlende smelta og jeg tarstis Nah, sir, socialist is piss Require sign capitalist apocalypse Jo, perron, sokken og mental Hun på koppen, dansen Syns det på dansen Vi kjiper han noen av brunnen Men jeg dronker han til søljen

Er fem år gammel med at han fyrer alle frønsene gammelstrøm og kjattlærne. Anker vil meg helt, anker regner å finne meg. Jeg sitter halvt om knærene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke over tid. Følger hjertet benker i øynene. Følger ikke. Bare adrenalin. Og ikke.

0: beinleiðis úr Studio 5. Bestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr Studio 5. Lea Eybjörg hefur føroyska røtur, men uppvaksen í Danmark. Seinastu árene hefur hún arbeitt sig fram á danska tónleikapallinum vísu hún persónliga poptónleiki. Sanger om kærleika, longsul, iva og allt það sum ikkje alltid så latt að sitta orða. Fleiri hefa fingið eginni og øyrunni upp fyrir henni. Tónleikurinn hefur vunnið sig inn á danskar útvarpsrasir og hon hefur í tveimunum fyrir hún verið Uens Uungolige og Petrui. Eisenni hefur Lea Eybjörg stegi á pallinum og Roskilde festivalinum. Við freknast føroysku røturnar, sangskrivingina og eina tónleika lei sum av alvara færin að taka dýka sig. Herum framt vera Trudje Sanger, spaltir, beinleis úr Studio 5. Og hjertelig velkommen i Studio 5, Lea Eybjörg.
2: Takk for det.
1: Du jo Holver Føringer, papetun Janus Tryggvason, han et kjent navn i føreskun tonleitje. Ja. Hvordan står han leiklut heva fyrjar og føreskun røtunar uytun og løyve?
2: Leiklut?
1: Ja, hvilken rolle?
2: Ja. Jamen, jeg føler mig jo egentlig lige så færøsk som dansk, selvom jeg voksede op i Danmark. Der et eller andet, man kan jo ikke løbe sig, altså man kan ikke løbe fra hvilke ting, der i hjemmet. Min far har altid talt færøsk til os, at du er sådan et sindssygt færøsk. Men jeg er ikke så sikker på det. Altså, jeg snakker dansk, men jeg føler mig absolut færøsk, når jeg render rundt i Danmark og kan mærke en side i mig, som jeg kan se dem omkring mig ikke have. Og jeg er her altid. Jeg er her om sommeren og prøver at være her i hvert fald en gang om året og tager gerne herop igen. Så meget jeg får råd til.
1: Og du siger, du sørste en søje af tær, ja. Som hin i kjæva. Hvordan er det en søje, hvordan vil du løse tær, som du sørste, som hin i kjæva?
2: Jeg føler, at det er sådan en grundlæggende ro, der er inde i, om at man hører til et sted. Og jeg hører jo også til i Danmark, men der er noget med, at jeg hører til et sted, der også er mindre, og hvor folk kender hinanden. Og hvor folk byder hinanden ind på en helt anden måde, end jeg oplever i Danmark. Og den her lyst til at omfavne og lukke folk ind, den mærker jeg meget tydeligt.
1: Hvordan siger vi tonelights nogen? Heldte du, at jeg først har snygt sig ind i Sanjanar, som du gæst?
2: Det tror jeg, men ret ubevidst. Men i hvert fald så er det tit, når folk i Danmark især hører min musik, så er det sådan, at man kan høre det færøske. Og det kommer jo inden fra mig, så det er svært at sige, hvad det lige er. Om det er noget med koret, eller om det er noget med en ro og en levering af musik, der er meget rolig, men stadig stærk. Det er i hvert fald noget, jeg ser andre færøske kunstnere gøre lidt på samme måde. Ja.
1: Og vi færger atter til begynderne. Nær vidste du, at du ville skrive Tunnar Egne Sanger og annars være tonelækkere?
2: Uha, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har altid siddet derhjemme og spillet guitar og skrevet sange, og altid vidste, det var muligt. Jeg har jo set på min far spille sin egen sange hele mit liv. Så jeg har altid skrevet, men jeg har ikke altid turde håbe på, at jeg selv kunne blive musiker. Jeg er fra en by, hvor man ikke må drømme.
1: Okay.
2: I Lem, i Vestjylland, der skal man bare gøre lidt det, de andre gør. Men så da jeg flyttede til Aarhus og mødte andre, der lavede musik, så kunne jeg godt mærke, okay, måske tør jeg godt kaste mig ud i det her. Og så delte jeg mere af det, og nu er jeg musiker. Det ene tog det andet, og nu kan jeg få lov til at lave det, jeg gerne vil.
1: Og der var nærker vi, at du havde søgt ind og læse Solarfrøje.
2: Solarfrøje.
1: Psykologi.
2: Ja.
1: Og slapp ikke ind.
2: Ja, det er rart.
1: Og der hjalp det her, at tage stige, hvor jeg er og satte på tonelagen.
2: Ja, der var i hvert fald noget med det der, den her plan, jeg har lagt for mig selv, den kunne jeg ikke styre. Nå, så gør jeg noget af det, som jeg ikke har turet. Nu kan vi lige så godt prøve at give det et skud. Og så gik det godt fra start, og så er det bare vokset siden. Og nu kan jeg bare mærke, okay, det var det her, jeg skulle hele tiden. Så nu går vi all in på det. Ja.
1: Ja. Og du lever jo af at være tonelight i dag.
2: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det kan lige køre rundt, hvis jeg tager nogle jobs her og der. Men det er ikke det, altså det er ikke mange forskellige slags pålæg, jeg kan have på en gang. Altså sådan det er. Det er stadig, det er ikke nemt at leve af at være musiker i Danmark, fordi større er publikummet jo heller ikke.
3: Ja. Vi slipper at høre Trutja Sanchez i sendingen i Hesafir, og vi gjør det som vi plejer, vi tager tveir såleis area, og så hittas vi et lukk atter til et prat her, og vi tager til hans syste. Og Lea, hva er det første som vi får at høre?
2: Det første vi skal høre er en sang, der hedder Mørke Lilla. Alle sangene her er på en plade, jeg udgiver snart. Men den første sang hedder Mørke Lilla, og den er ret sådan dark, og handler om min veninde, som jeg så udefra være i et forhold, hvor hun ligesom bare fik at vide, at hun ikke var noget værd. Og det synes jeg ikke er i orden. Og så fik jeg ligesom mine tanker om det skrevet ned i en sang. Ja.
3: Og tager vi to andre sangen på navægen?
2: Ja, det gør vi. Den anden, den hedder Gennemsigtig Hud, og den handler om, at jeg har fundet fred med, at jeg er en sensitiv person, i stedet for at være træt af det. Ja. Så begge sider af, at man føler alting lidt kraftigt.
3: Okay, spennende. Vi får kanskje tåse oss ikke mer om teksten her etter nå.
2: Ja, det kan vi gjøre.
3: Men lær dere omføre til den første nå, Mørke Lilla.
2: Ja.
3: Her vi Leo Eibjørg Beinleis ur Studio 5.

0: Til Lea Ebjørg som spiller Beinleis ur Studio 5, hatt av annar av Trimon og Lea, så færre ut atra prater en av løte her vi bor. Ja, Lea, vel atkommen til Borg her.
1: Takk for det.
0: Gitarren tja der.
1: Ja.
0: Hatt er en som du ikke erst vana spille på?
1: Jips. Jeg har lånt min fars mens jeg er heroppe. Jeg synes det var litt hyggeligt lige at få lov at spille på hans, og så har han også en meget bedre guitar end jeg har. Så det ville jeg udnytte mens jeg var her. Men ja, det er hans guitar. Det er lidt sjovt at komme op og spille på den, synes jeg.
0: Ja, hvilken guitar er det du?
1: Hvad for en?
0: Ja.
1: Jeg har en Sigma et eller andet, som jeg ikke ved, hvad hedder. Jeg gik ind i butikken, og så sagde jeg, har I en guitar, som ikke koster alt for meget, men som lyder ret godt, og som ikke er alt for stor? Og så kom de med den, og den er jeg blevet rigtig glad for, så den er med mig rundt et eller andet.
0: Okay.
1: Ja.
0: Om vi lukker færre til teksten her, der, så er det her jo retteligere. Personligt innelier ofta. Hvordan nek brukar du av deg selv i teksten om du skriver?
1: Meget. Meget. Altså, jeg siger tit til folk, at mit artistprojekt, Lea Ebjørg, er jo ikke det samme som privatpersonen, men der er rigtig meget overlap. Så for eksempel i Mørke Lilla, jeg spillede der, jeg har selv oplevet lignende situationer, men der var faktisk inspireret af en anden. Men så kommer jeg jo stadig ind og bruger mine følelser og min fortolkning i min musik. Så jeg deler meget ud af mig selv.
0: Ja, og det er en ekvivl om hver kærlighed og hjertes sorg og relationer og andet. Så er der et andet evne, som kanskje er mere overvandt, som eisende er Jesse Galdande til dagen.
1: Ja.
0: Hvordan er det blevet en par af tøjene om skrive universet?
1: Ja, jamen jeg er redselslagen for døden, og er i gang med at prøve at lære ikke at lade det styre mig, så at jeg ikke lader være med at opleve ting, fordi jeg er bange for, noget kan gå galt, eller jeg ikke holder min kæreste tilbage fra at gøre ting, han vil, fordi jeg er bange for, det går galt for ham, osv. Og jeg tror, det kommer af, at jeg er så heldig, at jeg ikke har oplevet særlig mange dødsfald endnu. Og jeg frygter, at de alle sammen bare kommer i en bølge lige pludselig, fordi jeg har heldigvis stadig mange af mine bedsteforældre, og de skal bare blive 120 alle sammen, skal de. Det synes jeg. Så det sniger sig ind i mine sange, når jeg ligesom skriver om ting, jeg frygter, og ting, jeg føler stærkt for. Ja.
0: Er det sådan, at vi at tage gonger så vel i løtene, at der næsten må hente okker, som onkers vækner skælder dig, sådan det?
1: Ja, det er virkelig spot on. Altså, det er den der følelse af, okay, hvis det her var en film, som meget af det, jeg får lov til at opleve for tiden, føles som. Jeg står på scener, jeg aldrig havde troet, jeg skulle stå på, og jeg møder mine idoler og synger med dem, og altså de her ting, ikke? Det kunne lige passe, at der skete noget forfærdeligt nu her. Og det er det, der jeg prøver på at få ud af mit hoved, fordi hvad hvis der ikke sker det? Hvad hvis der ikke sker noget forfærdeligt? Og så går jeg bare rundt og tager sorgen på forskud. Selvfølgelig vil der ske noget en dag, men jeg har bare ikke lyst til at forholde mig til det, før det rent faktisk sker, du ved.
0: Ja, onkel siger det her, at vi er på en last mere i tanken end i hverdagen. Er der noget om det her?
1: Ja, jamen præcis. Og jeg prøver sådan på at lade være med at pine mig selv inde i hovedet. Det er jo spild af tid. Eller sådan. Det er det jo virkelig.
0: Men du er ikke løb akkurat nu følelse der som jeg filmer. Altså, du har jo oplevet mængd og kvært. Du spalte til oppbygging av Roskilde, du har vært Oensoen Gål i tverfer, Petruspel, det flere før om dagen. Hvordan vil du løse det her som du har stått i akkurat nå?
1: Altså, det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse, og samtidig føles som starten stadig. Altså, der er så meget, der ulmer, og hvert år bliver bare, altså hvert år eskalerer alt det, jeg får lov til. Så det føles helt surrealistisk. Jeg har fået lov at gæste nogle andre bands på mine drømmescener, og det tanken om selv at skulle stå der, den føles pludselig håndgribelig. Ja, det er ret vildt.
0: Og nu er du jo aktuel, vi har spilt en udkjær plate.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan udmyndte du der fremtiden, altså før det blev vi at vækse frem etter, sart du det selv og op til større patlon frem etter?
1: Det håber jeg. Det håber jeg, og det tror jeg faktisk på efterhånden. Som ting ser ud. Og jeg er rigtig stolt af den plade, der kommer, så jeg håber bare, at den bliver grebet, som vi jo håber, den gør. Uanset hvad, vil jeg være stolt af den. Men jeg håber, at der er mange, der ser sig selv i den.
0: Om du skal sætte nogle ord og nogle platene, hvordan vil du lyse den?
1: Jamen, den er du ved, hvis man er blevet rigtig, rigtig, man har fået sit hjerte knust, og så er man okay igen, men alt den tid indimellem, hvad er det lige, der sker der? Hvad for nogle tanker gør man sig frem og tilbage i at være vred og ked af det, og selvbebrejdende og forstående, og alle de her, det her virvare, det er at hele fra at have været rigtig såret. Det er det, jeg prøver at få alle mine tanker om ned i den her plade. Ja, så det er sådan en helingsrejse. Ja, som også er enormt mørk, men som også er... Jeg har også noget humor inde i den plade. Jeg takler selv mange ting med humor, så der er også lidt... Ja, der er også lidt skøresang.
0: Du har jo spørst en rikvå av konserten og et kanskje av hattarpunkten om TV er nettopp da du varst av Roskilde, ja. First Days. Hvordan har han opplevd din?
1: Det var så mærkeligt. Det var så mærkeligt, fordi det kom så tidligt. Det kom langt før, jeg havde troet det, at de ville have mig med. Det var jo sidste år, så der havde jeg jo kun været i gang i 2 år med at prøve at lave musik. Så jeg var helt rundt på gulvet. Og samme uge, som jeg skulle spille Roskilde, fik jeg så min første P3's Uundgåelige, som også var en kæmpe drøm. Så efter de her ting var overstået, og det gik bare så hurtigt, så havde jeg sådan en kæmpe blue periode, hvor jeg bare tænkte, men hvad så nu? Nu har jeg tænkt på det her 1½ år, hvad så nu? Men det var også fedt, og det var sjovt at møde mit publikum og se folk synge med på blå netter, som lige var kommet ud igen der.
0: Hvordan hævde du dig på nogen, da han er så stor som hatt? Altså, du har njort dig, eller er du øvrigt nervøs?
1: Dengang var jeg meget nervøs. Nu synes jeg, det er rigtig sjovt. Jeg fik lov til at være med en rapper, der hedder Mads, på scenen på Roskilde i år. Og han spillede på Arena, i Arena-teltet, som er min drømmescene. Og jeg nød det så meget. Når der står 20.000 mennesker foran en, altså alle de der hoveder ligner bare sådan en skål ris, ikke? Så man kan slet ikke, man kan ikke være nervøs, når man ikke kan se, hvem folk er. Men man kan se, at de har det fedt.
0: Så det er kanskje sådan, det værre, at det er fra folk, og du har sagt, hvor de er det?
1: Meget værre. Meget værre. Jeg er meget mere nøjeren over at spille i en lille stue med folk, jeg kender, end foran 20.000. Jeg vil hellere spille foran rigtig mange. Men jeg nyder begge dele, fordi jeg kan også mærke folk mere i det lille rum. Og det er jo det er en mere givende oplevelse. Men det er også en, der gør mig mere nervøs. Ja.
0: Du spalte øljen ikke var koncerter i Danmark, men hvordan var vi for jul? Kunne vi vente at opleve det at patle her i Nastun?
1: Det håber jeg meget. Nu har jeg jo fået lov at varme op for Mario Siska. Og det er jo så min første koncert heroppe. Men jeg håber sådan, at der lige er noget festival, jeg skal op og sige hej til os. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil gerne have bandet med op.
0: Ja, der råkner vi, at Øljan ikke får døvet glæde for det.
1: Ja.
0: Lea Eibjørg, vi slipper høre en sang af træet.
1: Ja.
0: Og hvert vil der søster?
1: Det er Blå Netter, jeg skal spille, som I har været flittige til at spille heroppe i radioen. Det gør mig rigtig glad. I har spillet meget, især også den gamle version. Det her det er så den nye version sammen med Østen, der kommer med på pladen. Ja.
0: Og Blå Netter, det er jo en sanger, som virkelig har lært en nægre dyr opfyrt til i myndighed.
1: Ja, helt vildt.
0: Hvilken tydning har du som sangeren haft for det?
1: Den var startskuddet på alting. Jeg udgav den som det første, og så var det den sang, branchen ligesom, den danske musikbranche, fik øje på først. Og når man først har fået en lille fod ind der, så pludselig kender man alle mulige, og så vokser ting. Så den betyder virkelig, virkelig meget for mig, den sang. Ja.
0: Vi slipper høre nu her akustisk, Blå Netter, vi Leo Eibjørg.

Vi sender morgenlesteren. Annika Magnussen Gård, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøntje Salmor nummer 44. Lød atler tøyner leier. Og etter lester, Salmor nummer 144. Jeg vet en gåan, sier man. Det var Salmor nummer 44 og 144.

og velkommen til enn eina sendingur inn i radiostjenikene. Og jeg veit langt nu, for at jeg som lustar i hugsar, nu har vi jo langt sagt farvel, eller tvert som jeg fyra fyrir i år, og så plumpa jeg inn at det sørste vike som om ikke var hent. Kære lustare, jeg veit da! Sendingen den seneste vike skulle egentlig ha vært sendt neste år. Nytt konsept, repolished, tuned and activated. Og sendingen var nå? Og det er ikke. Men det er ikke at vi ikke forholdt dere til å glemme. Og i studien der underholdt dere med Reinhold Offer og Kati er kommet ikke noen annen. Johanne Gottlaffere! Så kan rätta utlån. Du heter sändning som vill öta och bo efter heter er Radio Stjärnigare. Och i sändningen är därför att vi med en annan hör om en man som är alltid har vi haft en nog så lög i förhåll till Cliff Richard. Vi förreiste etter i mitt gamla strøy ved Sistanbatten Kjammer, Edom de Elvis og Amerika, Handom de Beatles og England. Ein lustar i yngsta hårst, me and you and a dog to en bo og kvært i Kjelljutøy. Vi förreiste hitta Jørg Veie, en komikare som av et praktfull forhold til å høre en av sangen til honom som betrykt nek fri med. Så fører vi deg til deg helt nytt, Rune Hjørne. Rune finnes jo et helt nytt av plass her i Radiskjennikele, og førre vike for han har kommet via en sitate som han begrunter. Vi kreis til å høre Bonnie Tyler, ELO, og til enda hans en sang som en av fyrene er... fikk vi å kjøpe det sørste LP-platene i nærkant du kjøpte. Det var i 1992. Radio Stjernekjøpe! Wow! Først sangen i dag var vi Cliff Richard. En medver som vi alltid har haft et anstrengt forhold til. Lykke så gjerne jeg av gåere grunn brukte bleve. Tøy, ta Eva Lytel i Danmark vær en sending i sjånartnum hverja vike som et konganer. Hon handla om Elvis og Cliff Richard. Ok, jeg vet ikke hvor Elvis vær her, men hvor vær Cliff Richard her? Han vær en dronker, Elvis vær en god. Heta Jordi at jeg fikk et hotne søgn av Cliff Richard og i Eva Fjordi år, sjålt om i dem til vel til Shadows, som en i den til drifters.

Chris Antru og Pretty Belinda fra Nujandrunnens Rush. Jeg minnes henne sannsyn bægjøkken ødelal fjers og forsene, og så kvarvann, som om han ångkande jeg være til. Sagtene blir jeg datamaskiner og gjøre tone-like, og til endans kvarv alt. Alt kvarv, alt blev til elevatormusikk. Men nu kommer vi til et lustare ikke. En lustare blir med å spille en sang. En sang som diske, men som ikke har spalt før i radiosjerne kille. Jeg har vi hukt alt i arkivet, og jeg har ikke spalt den før. Jeg forstander det selv, jeg helt at det lengst siden jeg har spalt den. Han en av mine indis, jeg spiller han daglig hjemme her. Det Lobo, Me and You.

Sacramento fra 1983 vil jeg ha hørt Middle of the Road. Og nå får jeg vite noen år frem 4 år. Bare så heis. Abba var noe helt særlig for meg. Jeg var sjålande forelsket i Agnete, men i dem de eisene var Bjørn, og Anne-Frid og Benny. Vi finke videomaskiner at lea tullja, og så var vi eisne limer i en videoklubba. Så eina fra om vikina finke vi et videoband som var spekka opp vi viktige tinkon. Eit av vissen tullninga mikil tinkon var ABBA. Tøy ofta var ABBA musikkvideoer av bandene. Jeg minnes særlig en sang. Nei, jeg minnes flere, men jeg vil gjerne minnes en bare nå. Jeg så han av sin videoband nå, jeg hørte han, og jeg fattet pladask. Vi hører ABBA, I do, I do, I do.

0: EFX som nevnt har vi at hitta Søren Alfred, mann over bå, sånne degen etter Nordfestivalen. Og først burde vi ta han om årsøkene til at han fører arbeidet ved Platehusen og Øron som hever samband ved tånlagavinnene, Søren Alfred Olsen.
1: Jamen altså, uddannelse, så er jeg jo grafiker og arbejder med visuel udtryk. Og på den måde, så er jeg kommet ind i musikbranchen, fordi musikbranchen har brug for alt fra covers til scenografier til pressebilleder til dit og datten. Så jeg arbejder med musik på den måde, at jeg har lavet billeder til musikken, så folk de forhåbentlig, når de så billederne eller coversene, så voksede musikken til at blive mere end det, den var bare som musik. Men jeg ved jo også godt, at der er ikke nogen, der køber en plade, fordi at omslaget er flot. Måske sådan nogle få nørder ligesom mig selv, men ellers så køber folk jo for at høre musikken indeni. Men hvis man gør det godt, så kan man faktisk være med til at opbygge en fanskare, fordi det bliver endnu mere rigtigt for dem. Så
0: tager vi det visuelle udtryk hos DAD, så er det ret markant. Hvordan er det her udviklet, det her udtryk?
1: Altså, nu var det jo ikke mig, der fandt på det lige fra starten af. Altså, det hele udspringer jo af, at DAD er et slags protestorkester imod punken, som de synes var blevet lidt for ensformig og sur og sådan noget. De synes, der mangler noget sjov, så da de begynder at spille, så finder de ud af ved et tilfælde, at de kan lave sådan noget slags cowpunk, sådan en slags cowboymusik tilsat punk, og da alle de andre punkorkester, der var på det tidspunkt, Before og Sots og Ads og sådan nogle, de blev rigtig sure på dem, så tænkte de, nu har vi fat i det rigtige her. Altså, cowboyverdenen har jo ligesom nogle helt klare, visuelle ting. Og kokraniet var jo noget, man allerede kender, da de gik også rundt i cowboytøj på deres første cover, og de havde halmballer med til deres koncerter, og de havde så et kranie. De havde fået fat i et gammelt kokranie, som de kaldte Molly, fordi de havde en sang, der handlede Me and My Cow Molly, eller den hedder faktisk Counting the Cattles. Og Molly blev så stjålet nede i deres første udenlandskoncert i Holland. Og så skulle der jo ligesom laves en ny, og jeg må jo med skam tilstå, at det var ikke mig, der lavede den første Molly. Det var en amerikansk tegner, der boede i Danmark, som lavede den. Jeg har så lavet den om mange gange siden, men det hele kommer så af, at de finder på det der navn Disneyland After Dark, som er meget billedskabende. Altså, hvad sker der egentlig i Disneyland, når porten bliver lukket, og det hele bliver levende? Og hvad laver de derinde, alle de der Disney-figurer?
2: Now you see me and Molly, but she's brown, but she's jolly. No, she milks herself every day. Promise me, but our son is a mutant.

0: Stutt etter stånande navn brøyder Disneyland After Dark navnet til D.A.D. Hvor årsøkjen til det? Søren Alfred Olsen.
1: Jamen, det blev sløjfet dengang, at de lavede deres måske nok største succesplade, No Fuel Left for the Pilgrims. Den første udgave, der står der Disneyland After Dark, og så er det jo, at det store udland får øje på dem. De skal signe en kontrakt med Warner Brothers, og Warner Brothers er nabo til Disney-koncernen over i Los Angeles, og det er Warner Brothers, der siger, vi vil gerne signe jer, men I kan ikke hedde Disneyland After Dark. Vi risikerer at få et sagsanlæg. Men Disney-koncernen har aldrig nogensinde brokket sig over, at der var nogen, der hed Disneyland After Dark. Enten har de været ligeglade, eller også har de syntes, at det var sjovt. Og jeg tror faktisk det sidste, at de syntes, det var lidt sjovt. Men så skulle man finde på et nyt navn, og skulle man så gå en helt anden vej. Og der havde man ved den anden rigtige LP faktisk, det var deres, hvad hedder det, manager i sin tid, John Rossing, der sagde, det går sgu ikke med det der Disneyland, så der hed de faktisk D.A.D., eller pladen hedder D.A.D. Draws a Circle, så man vender tilbage til det, og så blev vi så enige om, at I skal bare huske at spørge journalister, om de ikke vil være så søde og spørge om, hvorfor hedder I D.A.D., og så skal I sige, det er en forkortelse for Disneyland After Dark.
0: Og en stuttlig avimerking og navnet øyer hendan damen som Søren møtte i Los Angeles og USA.

0: Og der er en historie med det her DAD-navn, som involverer Mary J. Blige.
1: Ja, altså vi skal jo lave coveret om over i Los Angeles, og så kommer jeg og tager det over og sidder og klipper. Dengang var det før computeren, så vi klipper hele billedet i stykker til en collage, som vi så maler om og flytter kopper fra midten og kopper ud i siden, så han kommer i bukserne på sti, og sti inden midt, og så det er et lange buks der, hvor der står der, det kan være der. Så kommer Mary der gående forbi, og så siger det, kom ind her, og vi har lige signet et fantastisk rockband fra Danmark, og det er Søren, der er deres art director, og siger hun, what? A rock band called Dad? Yeah, okay. Have a good one. Bye bye. Hun synes simpelthen, det var for mærkeligt, at der var et rockband, der hed Far. Men det hedder det heller ikke. Det hedder faktisk D.A.D. Der skal altid være noget imellem bogstaverne. Nogle punktummer eller nogle stjerner eller et eller andet. Men der er lige så mange, der kalder dem Dad.
0: Musikbranchen, den er jo meget forandret gennem de her sidste 40-50 år. Hvordan har det påvirket din branche, den visuelle, den grafiske?
1: Ligesom så mange andre, der var unge, så jo de der fantastiske cover og kiggede og ventede på, hvornår Frank Zappa kom med et eller andet nyt. Og det var lige så meget cover som den fede musik og sådan noget. Så coveret havde jo sådan en de var jo ikoner for nogle holdninger og nogle ting, der skete i samfundet, og det var, som grafiker var det jo noget af det største, man kunne komme til at lave. Jeg vil nu sige, at det kan jeg komme ind på senere, hvorfor jeg tog en endelig beslutning, men coveret var et ikon, da det var LP'er, men så sker der jo det, at LP'erne ligesom langsomt bliver forsvinder ud af markedet, og du skal folk have set det, og så pludselig går man fra noget, der er 31 gange 31 cm til noget, der er 12 gange 12, og det er ikke nær så sjovt. Men der opstår så samtidig med den ting, der hedder MTV, og nu skal vi til at lave videoer. Så bliver videoerne ligesom ikonet, fordi der kan du så fortælle en lille filmhistorie. Videoer har så det problem, at producerne, de tit vælger sådan nogle radionummer. Vi vælger aldrig de numre, der egentlig er bedst at klippe på, eller har den bedste historie til at fortælle. Men i hvert fald så lagde vi meget kræfter i at lave videoer. Og efter videoerne og CD'en forsvinder, så bliver det jo ligesom nogle helt andre ting, der opstår. Og der, hvor musikerne i dag eller de sidste år her har tjent deres penge, det er faktisk på deres liveoptræden. Så nu er det ligesom liveoptræden, altså man koncentrerer sig om. Du skal tænke, det der er med, når man laver et cover eller en video eller en liveoptræden, det er, at man prøver faktisk at lave et eller andet, så folk kan sige, har du set den der video med det der? Hvor det der sker, eller har du set den der scenografi, eller har du set det cover, hvor der er det på? Altså hvis der er sådan noget, at folk ligesom kan snakke om, så er man nået et rigtig godt stykke.
0: Hvor ofte lykkes det?
1: Det lykkes som regel, hvis der er nogle visionære folk. Du skal forestille dig at være grafiker i musikbranchen som en det sidste led i en lang kæde. Der er nogle unge mennesker, der går i et øvelokal, så laver de et demobånd. Jeg har hørt så mange fede demobånd, som når de er blevet til plader, så er de faktisk blevet lidt kedelige, fordi så er der været en producer indover, der tager alle nerven ud af det, eller lægger violiner på, eller et eller andet. Men vi starter med demobåndet i studiet, så skal de til at lave sådan pressemeddelelse og dit og dat, og så til allersidst, så har man faktisk bestilt tid på en fabrik, at nu skal det der pladeomslag, det skal ligesom trykkes. Og så siger man, at jeg skal bruge 14 dage, men som regel så har du 3 dage, fordi at produceren skal altid lige bytte rundt på numrene. Så der er mange, der bliver lavet under et enormt pres, og du skal samtidig få pladeselskab, producer, band eller solist til at blive enige. Så det er lige så meget en diplomatisk opgave at få de folk til at blive enige om, hvad det egentlig skal være. Så derfor er der også mange grunde til, at der nogle gange så bliver coversene eller billedet et kompromis. Og jeg har lært at lave mange cover, som jeg havde ønsket var blevet det rigtige cover, i stedet for dem, det endte med at blive. Men til sidst så må man jo give op, fordi hvis Hvis de ikke vil have det, så vil de jo ikke have det, og nu er der altså kun en dag tilbage, eller en time tilbage, inden at coveret skal afleveres. Så sådan er det.

0: Og når du laver den her skærmscenografi til en koncert, hvor ofte lykkes den, og hvor finder du inspirationen til den?
1: På den ene side er det jo ikke så svært at finde inspiration, fordi der ligger jo noget i sangene. Der ligger en stemning. Altså når du laver et cover for en helt ny solist eller en gruppe, så prøver du jo ligesom at vise omverdenen. Hvad er vi ude i her? Er det folkemusik? Er det jazz? Er det rock? Er det heavy? Eller hvad er det? Og det prøver du selvfølgelig at komme ind i coveret. Og den måde, man arbejder på, det er, at jeg er jo en af de første, der får lov at høre musikken. Jeg er også tit med i studiet, og nogle gange så spørger de mig, at kunne hjælpe med, hvad jeg mener. Det siger jeg så, hvad jeg mener. Det er det ikke altid så glad for. Men du omsætter jo noget, der allerede er skabt til billeder. Det vil sige, at der er nogle tekster, og der er en stemning i musikken, som du så prøver at lave om til et billede. Og det samme gør du også med scenografien. Scenografi har bare nogle helt andre betingelser. Det er ikke som at lave en teaterscenografi. Det, en scenografi skal kunne, det er, at man skal kunne sætte den op på et kvarter 20 minutter, og man skal kunne pille den ned på et kvarter 20 minutter. Den skal passe ind i en lastbil. Så der er en hel masse benspænd på en måde omkring en scenografi. Så du kan ikke bare lave, hvad du vil. Fordi at når de skal simpelthen spille den på festival og sådan noget, og så når der skal lave sceneskift, så skal det gå hurtigt. Og det gør så, at der er nogle ting, man simpelthen ikke kan lade sig gøre. Og derfor så er der også mange af dem i dag, der bare benytter sig af at lave noget, nogle billeder, som de fyrer op på nogle store skærm. Men i D&D-sammenhæng, der synes vi, det er sjovere også at lave alt muligt andet. Lige fra store, mærkelige, køer, der kører op og ned, eller en karusel, hvor trommeslageren sidder på, der kører rundt, mens han spiller, eller et eller andet. Og det var vi på en måde de første, der gjorde, og nu er det faktisk, alle skal have et eller andet mærkeligt med på scenen.
0: D&D var på scenen på Hvidehaje i går aftes, lørdag aften. Hvor der var det?
1: Altså, de spillede rigtig godt, og folk var rigtig glade, og det er fantastisk at se, hvor mange, der kender sangene og synger med, og dit og dat. Men det er selvfølgelig for mig en amputeret udgave af D&D. Altså, vi har jo ikke den store scenografi med. Den er besværlig at tage med herover, og den fylder en hel lastbil og så videre. Ikke? Så man kan sige, fungerer det så? Ja, det fungerer, fordi det er musikken, det handler om. Det andet er bare sådan et supplement. Så der var ikke noget galt med musikken overhovedet, men selvfølgelig vi ville gerne have gjort noget mere. Til gengæld var der så sådan en storskærm, hvor vi kunne lave en masse sjov med logoer. Der var en ung fyr, en lokal fyr her, der lavede lyset og også afviklede det storskærm med en masse logoer igennem tiden og sådan der. Så det fungerede fint. Og det skal det også. Altså, det kan jo ikke nytte noget, at man tager ud til så lille en festival, som den trods alt er, og tror, at man skal spille for 50.000 mennesker på Roskilde. Det er, man skal kunne begge dele. Og tit, når vi laver scenografi, så laver vi også noget, man kan lave i nogle mindre versioner, nogle større versioner og sådan noget. Og det fungerede fint, og folk var heldigvis rigtig glade.

0: stiller man op, og så spiller man, og så filmer man det. Men her, der har jeg været ude at filme alle fire hver for sig, fordi så kan de bedre slappe af. Så er der ikke de andre, der kigger eller har meninger eller noget. Så det er en masse enkeltscener med de fire bandmedlemmer. Og så det eneste tidspunkt, de er samlet på, det er op på taget af en bygning, og så på en togvogn, hvor de spiller sammen. Og så selvfølgelig også på fire kors, der står ude i vandet, hvor vandet langsomt stiger. Og det har været sådan lidt morsom historie, fordi folk spørger, de må have hængt meget længe på det kors, mens vandet steg. Så siger jeg, ja, uha, det tog mange timer jo. Men sandheden er, at jeg savede bare noget af bunden af korset, så korsen synker ned i vandet, i stedet for vandet stiger. Men det ser ud som, at vandet stiger op om hovedet på dem til sidst. Men det er jo bare sådan noget filmtrik at gøre det på den måde. Og ja, jeg ved ikke, om vi kommer til at lave videoer mere. Det er problemet med video er, at der er ikke så mange, der ser mere. Der findes ikke nogen videoprogrammer i fjernsynet, og der men selvfølgelig, altså nu laver vi mere bare sådan nogle små klip fra nogle situationer, de er i, eller hvor de spiller live eller et eller andet. Så måske er det den sidste video, jeg nogensinde kommer til at lave.
1: Det håber vi nu ikke, men storyboardet til en video som den der, hvordan opstår det?
0: Jamen det opstår ud fra en idé. Nu ved jeg ikke, nu har du kun set den en gang, men ideen til den her video er, at Gud er en kvinde, og hun er sort. Så der er sådan en sort kvinde, der sidder og pusler med et eller andet, nogle små figurer, og sætter dem ud i verden og sådan noget. Så der opstår ideen faktisk. Den der, det er jo sådan en gammel vittighed, at Gud er en kvinde. Gud kan ikke være en mand. Og så tænker jeg, ja, Gud er en kvinde, og hun er sort. Fordi den har også sådan en lidt bluesy tone til den her Prayer for the Loud-sang. Der er sådan noget lidt gospel-mærkelig ting over den også, selvom der ikke er noget gospel-kor. Så det opstår på den måde. Og Jasmina, som spiller Gud, hun er en fantastisk kvinde, der er meget udtryksfuld. Så da hun ligesom sagde, at være med, så tænkte jeg, det er det, vi gør. Så finder jeg en klub af gamle mænd oppe i Fredensborg, der har en kæmpestor togbane. Så der så er hun jo stor i en miniatyrverden. Og i den miniatyrverden sætter hun så figurer af det og det ind, og så bliver det ligesom gjort levende.
1: Flot sang og flot video.
0: Tak skal du have.

0: professionelt kender vi dig som mand overbord. Det her navn, hvor kommer det fra?
1: Jamen, navnet kommer jo fra, at vi hed Tegnestuen. Det var jo meget, det var godt fundet på. Nej, vi sidder på en færge, der sejlede mellem Kalundborg og Aarhus. Mig og en, der hedder Ole Pihl, som jeg havde Tegnestuen med dengang. Og så inde i salongen, der hænger alle signalflagene, man bruger, man kender fra skibe. Flaget B for eksempel betyder bravo, og det betyder også, at vi har farligt gods ombord eller sprængstof ombord. Og sådan har alle de enkelte flag en betydning. Og så er der flaget O, som også betyder Oscar, som betyder mand over bord. Det vil sige, det er et, man hejser op, hvis der er en eller anden, der er skvattet ud over siden og nede i vandet. Og sådan følte vi nogle gange, at vi var. Så selve det at hedde mand over bord var jo lige, det var det, vi var. Vi hang hen over bordet hver eneste dag, når vi tegnede og malede og gjorde ved. Og så tegnede vi på en serviet en lille, sådan en, det man kalder en piktogrammand, som andre kender som en toiletmand på døren ind til toilettet, som hang hen over bordet, eller svævede hen over bordet, og så tænkte vi, det var altså et sjovt logo og et sjovt navn. Så det kom sådan lidt tilfældigt, og så var jeg bare heldig, at jeg vidste, hvad alle de der flag var, fordi jeg har sejlet meget i mine unge dage på store sejlskib.
0: Hvordan begyndte det her med pladekorpus og så videre for dig?
1: Jamen altså, jeg havde egentlig ikke nogen ønsker om at lave pladecovers. Jeg ville gerne lave bøger. Jeg synes, bøger var interessant, og også fordi som barn, der måtte jeg ikke spilde min tid, mente min far, på bøger. Hvis jeg havde så meget tid til over, så kunne jeg hjælpe til med at arbejde ude i købmandsbutikken. Så er jeg ude hos nogen, der hedder Artgrafik, som elev. Og jeg er allerede dengang meget interesseret i musik, og så siger han, kunne det ikke være sjovt at tage over og se Pink Floyd? De har lavet noget, der hedder The Wall.

0: siger, jamen den kender godt pladen. Jamen nu skal de opføre den. Så Svend Dahl, som han hedder, inviterer mig og min kone og hans egen kone og ham selv til London. Og vi tager over og ser The Wall den allerførste aften, det bliver opført. Og jeg bliver bare sådan, what? Det her, det vil jeg lave. Det er sådan noget her, jeg vil lave. De byggede jo en mur, der var 80 meter bred og 10 meter høj, og der var speedfire, der fløj igennem lokalet, og kæmpe dukker og sådan noget. Jeg var bare sådan, what? Og Svend og jeg, vi gik ud og købte 2 billetter. Vi kunne ikke få 4, men vi fik 2 billetter til næste, så vi så den de første 2 gange, den overhovedet blev opført. Og jeg er jo aldrig kommet i nærheden af at lave sådan noget, fordi det er nogle andre forhold her i Danmark, og vi har ikke helt så store orkester, som Pink Floyd var på det tidspunkt. Men det var faktisk der, hvor jeg mine øjne tænkte, der er altså et eller andet visuelt sjovt ved at arbejde med det der. Og så kommer det fra Medley Records og spørger, om vi vil prøve at komme med nogle bud på nogle covers. Vi lavede alt muligt sjov på vores tegnestue, der ikke har noget med musik at gøre, men så kommer de først med Parkering Forbudt, og så kommer de med Kim Larsen i Cirkus, og så kommer de med D.A.D. Og D.A.D., de kunne slet ikke lide mig. De synes jeg var en smart reklamemand og sådan noget der. Jeg havde bare sådan, nu kan jeg, altså jeg er fandme ikke nogen reklamemand. Og da de så ser, hvad vi laver, det første, jeg laver for dem, er jo faktisk den der No Fuel Left for the Pilgrims. Og da de ser, vi finder på alt det der med at male coveret og lave en jerrycan og bagsiden et mollikohoved med et partisanhals og klæde på, altså tørklæde rundt om og så videre, så bliver de jo meget glade for os, og vi har arbejdet sammen lige siden.
1: Men kvose blev jeg i samstarve ved DAD, Møjri og Tørtelier, Søren Alfred Olsen.
0: Så blev designet på det, der hed Medley, pladeselskabet, og så havde de fået lavet et billede, som de ikke rigtig kunne komme videre med, så sendte de dem op til mig, og de synes, at vi var nogle mærkelige nogen. De mente, vi var et reklamebureau og sådan noget, så de kommer op altså med sådan meget forbehold for, hvad vi var for nogen på den tegnestue, og om vi var sådan nogle reklamesmarte nogen og sådan. Så viser det mig et bånd af nogen, der hedder Zodiac Mind Warp. En slags video, de har lavet, hvor de slås på scenen og smadrer instrumenterne og sådan noget. Og det var fedt, det kunne de godt lide. Så siger jeg, jamen, det er jo ligesom ikke jer. Så havde de det billede, det havde de fået taget, hvor de sidder med den der jerrycan på et af dem. Så siger jeg, det her billede, det er sjovt, det kan vi lave noget ud af, fordi I har lavet et nummer, der hedder Jihad. Og så finder vi på at sætte den der tot twist i, og en flamme, og om på bagsiden har vi Molly kraniet med partisanen tørklæde omkring og sådan noget. Og så kunne de godt se, at vi kom meget godt i spænd. De kunne se, at vi godt kunne forstå, hvad det var, de ville og sådan noget.

0: Du nævnte blandt andet Kim Larsen, og ham kendte du jo fra dine unge dage.
1: Ja, jeg kender ham helt tilbage fra min barndom, fordi Kim Larsen har en storbror, der hedder Thor. Han boede i Kerteminde, hvor jeg kommer fra, og arbejdede som blikkenslærer. Og det var lige ved siden af, hvor vi boede. Så der kom sådan en københavner med en meget stor mund, og vi morede os over det, fordi i Kerteminde, så kaldte det jo en fiskerby. Lidt ligesom Klaksvik, hvor vi er nu. Så vi kaldte københavnerne for ulke, de der små grimme fisk med nogle meget store munde. Så han var sådan et rigtig, rigtig godt billede på en københavner for os. Men han var sjov, og han var jo slet ikke begyndt at spille musik på det tidspunkt. Han var lige startet på lærerstudiet, og grunden til, at han kom til Kerteminde, var, at hans morfar boede i en lille landsby, der hedder Salby, uden for Kerteminde, og havde en lille friskole der. Og der tilbragte Kim mange af sine sommerferier. Og der er sådan en historie omkring, hvordan med Kims cover, fordi ude på morfarens skole hang der et billede af en kinesisk maske. Og alle covers, som Kim nogensinde har fået lavet, der vil han altid have den der maske på. Og vi sagde altid, nej Kim, det er jo ikke den plade, og det er jo ikke det handler om og sådan noget. Og den ender faktisk med at komme på sådan en opsamlingsplade med danske børnesange. Så den var sådan en forbandelse for os, der skulle arbejde med grafik for ham, fordi han kom altid med det der billede. Og hvis alle de andre covers, jeg lavede, det var i virkeligheden nogle billeder fra han er fundet på et værtshus, eller et mærkeligt sted. Yummy Yummy er sådan en dame, der står på en strand, han er fundet på et værtshus. Yummy Yummy. Kielgassen er også et billede fra et værtshus.

Den plade, der hedder Hvem kan sige nej til en engel, det var et lille billede, han havde på sin Zippo-lighter. Så sagde, det her, det skal være coveret. Og en Zippo-lighter er jo ikke ret stor, så jeg må ligesom prøve at blæse den op til at blive i cover, altså i LP-størrelse.

0: Men på den måde havde han altid nogle idéer,
1: og
0: det endte altid med, at vi skulle prøve alt muligt af, og vi kom altid tilbage til de der første idéer, han kom med. Og min opgave var egentlig ikke så meget at finde på, hvad det skulle være. Det var ligesom, hvordan skulle vi bruge det? Hvordan kunne man ligesom få lavet en sammenhæng til resten af coveret, inderposer og hvad der ellers skulle laves i forbindelse med lanceringen.
2: Hvad var det første cover, som du lavede for Kim Larsen?
0: Det var Kim i Cirkus, som var sådan en... Der skulle vi også have en kinesermask på. Så siger jeg, det har jo ikke noget med det at gøre. Så jeg maler bare ovenpå en fotokopi, ret hurtigt. Altså, jeg tror, jeg lavede det på kvarter eller sådan noget. Og så sætter jeg et billede, og så sætter jeg på hans egen næse og sådan noget der. Og det synes han pludselig var sjovt. Jeg er ikke så glad for selve skriften, jeg fik lavet, men når Kim har sagt, nu er det godt nok, så skulle der ikke laves mere. Jeg vil godt have lavet skriften om, men det var jo meget i øjenfaldende cover, kan man sige. Meget farvestrålende og også lidt sjovt, så det er ikke noget, jeg skammer mig over.
2: Det var lidt anderledes.
0: Ja, altså det var det jo, men det var jo også en anderledes plade. Man kan sige, jeg synes, der er meget forskel på at lave et studiealbum, og så lave noget, der er live. Og jeg synes, det der udstråler sådan noget live. Her kommer jeg. Sådan noget up in your face-agtigt noget, ikke? Jeg kunne aldrig finde på at sætte et live-billede, hvor nu står og spiller live på en almindelig plade, fordi det synes jeg, det er forvirring om, hvad det egentlig er. Men jeg synes, at nogle af de live-plader, vi har lavet, også med DRD, hvor de spiller live, der er det jo fint, det er et live-billede, fordi det fortæller, hvad der er inde i. Og det er jo det, et godt cover skal. Det skal give et hint om, hvad der er inde i, og det skal det gerne ligesom vokse. Og så skal nogle af dem, der har været til en live-koncert, de skal huske, at jeg var der, og jeg kan huske det der, hvor de stod sådan der. Så bliver det en stor ting for dem, ikke? Jeg vil

0: Kim Larsen, han havde sådan en opskrift, hvor han startede, når han lavede Emil D., og hvor han så endte.
1: Jamen, Kim Larsen, han sad med det, man kalder et halvanden oktavers klaver. Det er i virkeligheden et børneklaver. Og så sad han med en finger, og så prøvede han at lave ligesom en melodi, og når han synes, nu har jeg fundet en sjov melodi, så fløjtede han, og så fandt han gitaren frem, og så begyndte han at arbejde med teksten. Og det er jo det, mange gør. Altså, de finder faktisk melodierne først, og så laver de noget vrøvletekst henover. Og så, når de synes, melodien passer, så begynder de at lave den rigtige poesi. Så mange af hans store hits kan man faktisk godt høre, at det starter et eller andet simpelt sted og bygger op fra det. Og det var han jo fantastisk til. Det kan man jo ikke lade. Altså, Kim Larsen er jo den, der har solgt allerflest plader. Jeg tror, alle danske hjem har en eller to, eller måske flere Kim Larsen-plader stående. Og han har haft en kæmpe betydning for folk. Der har jo lige været sådan en afstemning i Danmark med de 100 bedste sange, som danskerne har stemt. Og jeg tror, at Kim Larsen, han som den eneste, har 6-7 sange med på den liste. Alle andre har en enkelt. D&D har også en sang med. På den 16. plads med Sleeping My Day Away. Så kan man spørge, om det er en dansk sang, men det er i hvert fald nogle danskere, der har lavet den. Det viser det format, Kim Larsen han ligesom havde, og altså, han er jo en del af den danske folkesjæl, og måske endda også her på Færøerne. Ja.

0: Når du nu har lavet mange pladecovers i din karriere, er udfordringerne forskellige fra gruppe til gruppe, fra solist til solist?
1: Ja, det vil det altid være, fordi alle de der musikere har nogle forestillinger om dem selv, hvad de er, og jeg prøver at arbejde ikke så meget med, hvad de synes om sig selv, men hvad jeg tror, fansene synes. Og så er der jo altid, der er både en producer, så er der solisten eller bandet, hvad det nu er, så er der et pladeselskab, og så er der distributørerne, og alle har en mening. Og en stor del af opgaven i at være designeren for musik, det er at få alle dem der til at snakke sammen og blive enige. Jeg tror, jeg har gjort det rigtigt i mit liv. Jeg har altid allieret mig med musikerne. Jeg har været lidt ligeglad med, hvad producer og pladeselskaber siger og sådan noget. Siger, det må I snakke med jeres musikere om. Det er deres plade. Det er dem, der står på mål for det. Og selvfølgelig skal det også være i orden. Jeg tror ikke, jeg vil kunne lave en plade, hvor musikerne decideret havde det. Der er sådan en sjov historie. Peter Bundgaard, som var ham, der lavede Gasoline-design, han interviewer engang Jimi Hendrix og falder lidt i med begge ben, fordi han siger til Hendrix, det er godt nok et flot cover til Electric Ladyland. Så siger Jimi Hendrix, I hate it. Og det var netop et eksempel på, at der var nogle smarte pladeselskabsfolk, der siger, hvad sælger? Nøgne kvinder sælger. Så, og Hendrix, han havde det cover. Og jeg ville aldrig stå i den der situation, fordi mit rygte skulle gerne være godt inden for musikbranchen, altså blandt musikerne, at jeg var sjov at arbejde med, og jeg faktisk satte mig ind i, hvad det var, de havde lavet, og prøvede at tilfredsstille selvfølgelig både dem, men allermest fansene.

0: Hvor højt bliver coveret på en plade eller en CD eller en udgave i dag? Hvor højt bliver det prioriteret hos et pladeselskab?
1: Jamen, i dag er det jo en helt anden tid, end da jeg startede i 80'erne. I dag der er det jo Spotify og alle mulige andre download ting. Da vi startede med at lave pladeomslag, så var det jo ligesom ikonet. Det var det, som mange folk kunne huske en plade. Når de hørte sangen, så kunne de se pladeomslaget for sig i dag. Det er det jo ikke i dag. Der er det jo sådan en lille billede, der er. Men nu er der heldigvis kommet LP'er tilbage, så ja, man prioriterer det, fordi man ved godt fra selskabernes side, at det har en betydning, om man rammer rigtigt eller ej. Men man ved ikke, at man burde betale noget mere for det. Danmark er et lille bit sprogområde, og det foregår på den måde, at når du får store navne fra udlandet, så følger artworket med. Fordi de store pladeselskaber i udlandet, de har frikøbt artworket til hele verden. Det gør danskerne ikke. Nej, men det er bare en lille plade, og det er kun for Danmark, eller hvis vi er heldige i Skandinavien, og vi kan ikke betale så meget og sådan noget. Og det gør i virkeligheden, at en ting, som der har altid ærget mig, det er, at man ikke kan lave nogle specialudgaver til fansene. Altså 1.000 eller 2.000, som er sådan en helt speciel indpakning og sådan noget, så, som man bare må eje, og som man så føler er helt specielt, fordi at de har lavet autografer på det, pakket ind på en speciel måde og sådan noget. Der har jeg været ude for med DAD, der lavede vi jo den, der hedder Help Yourself Fish, som er de der kohoveder, der bliver til en fisk, et fiskeskelet. Og der lavede jeg den sådan, at fordi de nu hedder Disney After Dark, i folks bevidsthed, så lavede jeg den sådan, at når lyset blev slukket, så stod den og var fluorescerende, så stod den og lyste i mørket. Og det måtte jeg simpelthen opgive på et tidspunkt, fordi det kostede simpelthen 25 øre mere per eksemplar. Og jeg var sådan, what? 25 øre? Altså prøv at høre, det kommer til at betyde rigtig meget. Vi nåede at lave, jeg tror, et par tusind, og så var der nogle problemer med at trykke det. Man skulle nemlig først trykke hvidt, og så fluorescerende ovenpå. Så de blev alle sammen solgt i Italien. Og det er kun ganske få af dem, der nogensinde har fundet vej til Danmark. Og alle de andre, der er det bare et hvidt tryk på sort baggrund. Og det har altid ærget mig, fordi jeg synes, det var sådan en sjov idé, at når man slukkede lyset på ungdomsværelset, så stod fisken der og glødede i mørket. Så det der med at lave sådan en speciel ting, det er næsten umuligt, men det er begyndt at komme igen nu, fordi nu er LP'erne blevet samleobjekter. Og lige nu er vi ved at lave et boxset med DAD, som er deres første EP, Standing on the Never Never, og så er det Call of the Wild og D&D Draws a Circle. Og sådan noget helt specielt, det er, at der kommer en liveplade, deres allerførste koncert, før de har udgivet noget fra 1984 på Roskilde. Og det er jo sådan noget, som jeg tror, fans vil elske. Så dem, der vil have ting, de kan købe det der boxset, og så de andre, de kan jo så bare købe pladerne, som de er i deres originale udgivelse, ikke?

0: DAD, Disneyland After Dark, havde 40-års jubilæum for et par år siden, og det markerer I på mange forskellige spændende måder.
1: Ja, altså vi lavede jo en kæmpe stor koncert ud i Royal Arena, hvor altså jeg fik dem overtalt til, at den gamle trommeslager, som hedder Peter Lundholm Jensen, han fik lov at komme og spille med på nogle af de gamle numre. Og folk var ved at besvime over, at han pludselig kom igen. Og det er sådan sjovt, fordi Peter er i nogens øjne den rigtige trommeslager. Men han har altså kun været med i 15 år. Lars, der spiller med nu, har været med i 25 år, men han er stadigvæk den nye trommeslager. Og så på et tidspunkt, så kommer Peter og spiller med på nummer, og så spiller de begge to sammen. Og der kommer Lars svævende ned for loftet på sådan en scene, vi har så ned, og det synes folk var fantastisk. Udover det, så fik vi lov at lave en udstilling på Nationalmuseet i København, hvor udstillingen handler om, hvordan er det at være bagom? Hvordan er det at være i omklædningsrummet? Eller i, man kan jo også komme ned i studiet og prøve at flytte på knapperne. Sådan her, det er Jespers stemme helt alene. Når nu er det Jespers stemme og en bas. Nu er det bassen og gitaren, så man kunne sidde og flytte rundt på knapperne, og man kunne komme ind i et øvelokal og sidde og spille på nogle af deres instrumenter. På den måde, så blev det sådan en 40-års tidslomme, der blev rullet ud. Men ikke, altså jeg tror, at det var sjovt, at vi lavede det på den måde, at det var bagom. Vi optog en koncert på Smukfestivalen i Skanderborg, men den står du op på scenen og kigger ud på folk, og du ser kun musikerne bagfra. Fordi det er jo der, hvor alle fans, jeg kender, siger, hvis jeg kunne være deroppe og sådan noget, så siger jeg til dem, prøv at høre, det er ikke sjovt at være deroppe. For det første er det musikerne bagfra, for det andet så er lyden rigtig dårlig. Men de vil alle sammen gerne prøve at være deroppe, fordi så står de lige ved siden af dem og sådan noget. Så det lavede vi, altså hvordan fornemmelsen er at stå op bag, og så havde vi bygget en karusel, som var et trummepodie, som kunne køre rundt, hvor de alle sammen står op på. Og det blev en meget fin lille udstilling. Der kom rigtig mange og så den, og så lavede vi sådan nogle arrangementer torsdags aften, dark aftener. Og der er det faktisk der, at Peter og Lars møder hinanden for allerførste gang. De har aldrig mødt hinanden. Efter 25 år med Lars som trummeslager, har de to aldrig mødt hinanden. Så de laver en talk sammen om, hvordan er det at være trommeslager i D&D. Kopper, gitarristen, han snakker med Tim Christensen, hvad er det for noget teknik, vi bruger. Og på den måde var der en hel masse mennesker, også produceren, og jeg var også selv oppe at snakke med en fotograf, der hed Robin Skjoldborg, der har taget rigtig mange af de allerførste billeder og sådan noget. Så på den måde, så trak vi hele tiden fuld hus til folk, da vi hører om, hvordan er alt det her egentlig kommet til verden, og hvordan laver man en sang, og hvordan gør man det ene og det andet. Så det var et meget fint arrangement, som kørte i 8 måneder eller sådan noget. Kom 40.000 mennesker ind og så den der lille udstilling.
0: Hvordan finder du et logo eller en visualisering, der sådan her forener DAD, Disneyland After Dark og så Nationalmuseet?
1: Ja, nu skal jeg afsløre en hemmelighed. Det er det mest irriterende navn at have. Fordi et A er et rigtig flot grafisk bogstav. En D, bogstavet D, det er simpelthen så kedeligt, og det er der to af. Så jeg prøver altid at finde nogle flotte D'er. A'et er altid nemt nok. Og jeg tror, jeg har lavet 1200 måder at skrive D på. Og der er måske brugt 10 af dem eller sådan noget. Og da vi skulle lave Nationalmuseets udstilling, der, jeg kan jo godt lide nogle gange, at det er både kryptisk, men også enkelt. At det er sådan, man forstår budskabet, og så får det en dybde. Så derfor så tog jeg, og det har vi gjort mange gange, så tog jeg det Molly-kraniet, og så satte jeg guldhornene på. Vi har jo haft Molly med dynamitstænger og rødpølser, og jeg ved ikke, hvad vi ikke har proppet, Pippi Langstrøm-flætninger og hvad som helst. Men her, og alle folk forstod med det samme. Og det er sejt, det der. Det er jo det og Nationalmuseet. Men vicedirektøren inde på Nationalmuseet, hun vil ikke have det der. Hun siger, det må du ikke. Så siger, hvorfor må jeg ikke det? Fordi det må du ikke. Så siger, men alle synes jo, det er sjovt, selv jeres direktør og sådan noget. Ja, men jeg vil ikke have det. Nå, og hvorfor ikke? Ja, fordi, så tænkte hun så også, ja, fordi at guldhornene, de er ikke med i D&D's udstilling. Så siger jeg, nej, men de er jo her i den samme bygning, som D&D udstiller. Og så gik jeg hjem, og så fandt jeg ud af en sjov ting, fordi på Nationalmuseets hjemmeside står der, at alle de klenodier, Nationalmuseet har, ejes af danskerne og bliver lånt af Nationalmuseet af danskerne. Så jeg ringede til hende og sagde, skal lige sige dig en ting, du låner guldhunden af mig, så jeg må gerne bruge dem, og du må gerne få lov at låne dem. Og så lavede vi en masse t-shirt, hvor der stod National Treasure, som en masse mennesker blev glade for, hvor Molly har guldhorn i stedet for sin kohorn.
0: Og så var der også noget med en udstilling med gitter, som var udsmykket af forskellige kunstnere, og som så igen gik til den her børneform.
1: Ja, altså specielt Jesper Binzer, som jo forsanger, er jo meget om sig i medierne. Og en af de ting, han har været til rådighed for, er den organisation, der hedder Redde Barnet, hvor han er med sådan en, det er ikke en bestyrelse, det er en slags tænketank. Og derfor så får vi den idé, at vi skal lave en t-shirt, hvor der plejer at stå Disneyland After Dark, så står der Save the Children. Og den har lavet vi en masse forskellige varianter. Den blev solgt i det meste af Europa og indtjent, jeg tror, 2,7 millioner til at redde barnet. Og så på grund af jubilæet, de 40 års jubilæum, vi gjorde det faktisk også, da de havde 25 års jubilæum, der lavede vi en lille elektrisk guitar. Så her ville vi lave en akustisk guitar, som var smykket med nogle tegneseriemotiver fra deres tidlige start på karrieren. Og så fik jeg den idé, at vi skulle lige have 50 helt plain guitar, uden der var tryk noget på. Fordi så vi har set 40 kunstnere til at lave en guitar per år af de her jubilæum. Og der var jo rigtig mange, der heldigvis sagde ja til det. Jeg arbejdede sammen med en kurator, der hedder Jens Peter Brask, og vi laver så en liste. 4 guitarer bliver lavet bandet, og så går vi altså i gang med at finde alle mulige knude. Øjet fra Sort Sol laver en, og her fra Klaksvik laver Edvard Fugl en fantastisk guitar også. Og de bliver alle sammen udstillet og skal så sælges til fordel for Red Barnet. Vi havde Michael Kvium, og ja, vi havde mange store kunstnere, der syntes, det var sjovt at være med i det her projekt. Så desværre fik det ikke helt den impact, jeg havde håbet på, fordi at Nationalmuseet kan man sige, at vi må ikke reklamere for Red Barnet. Vi må vel for fanden gerne sige, at de har en udstilling med D&D, og der er lavet nogle guitarer. I behøver så ikke sige, at de bliver solgt til fordel for nogen som helst. I kan bare sige, at de vil blive fordelaktioneret til velgørende formål. Jamen det kan vi jo ikke bare sige. Nationalmuseet er nogle søde, velmenende mennesker, men de er meget tunge at danse med. De har alle sammen ligesom deres lille agenda, og de synes ikke, bestemt ikke, det er sjovt, der kommer nogen udefra og ved mere om et eller andet, end de gør. Og nu ved jeg jo bare meget om D&D, fordi jeg har arbejdet med dem så mange år. Så jeg kunne jo ikke forvente, at der var nogen derinde, der havde været så tæt på D&D, som jeg nu lige har været. Og det blev en fin udstilling, og der er ikke, ja, alle var glade for den. Og man har ligesom tænkt at prøve at arbejde videre, fordi Danske Nationalmuseum er jo virkelig en 20 forskellige museum, og et af dem hedder Musikhistorisk Museum. Så man arbejder faktisk bevidst med, ligesom, hvad er musikkens historie. Så det her var ligesom en start med at arbejde med noget andet end Hardangerfedel op fra Norge, der kom til Danmark i 1752. Altså musik er jo andet end det også.

0: Hvornår kommer der et nyt album fra D.A.D.?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke planlagt på den måde. Så det sker både for D.A.D. og for mange andre, at mange albums opstår ud af frustration. Enten med, altså nogen... Ja, jeg skal nok lige forklare, hvordan D.A.D. arbejder. De har et øvelokale, og så kommer de, og så, hvis nogen har fundet et riff, så kommer de med det der riff, og så, hvis de andre kan lide det, jamen, så bygger de videre på det. Der vil typisk være 40 sange til et album, og hvor de 10-12 stykker bliver valgt ud. Så de har jo et kæmpe katalog liggende af noget, som aldrig er blevet til noget. Men de arbejder ud fra det der guitarriff, for det er jo et rockband. Og så ser de, hvad de kan bygge ovenpå der, om de kan lave en bridge og nogle mellemstykker og sådan noget. Og det sker tit, når de ikke kan sidde på hænderne mere, når de bliver utålmodige. Og det er meget Jesper, der bliver, nu skal vi lave noget nyt, nu skal vi. Og de andre siger, ah, vi gider ikke. Og Stig Pedersen, bassisten, har jo lige udgivet et solo-EP, der hedder Kaptajn Amager. Lars har udgivet en soloplade, Jesper har udgivet 2 soloplader. Kopper, han gider ikke sådan noget. Altså, så på et eller andet tidspunkt, når der er for mange riff, der presser på, så går man i studiet og laver en plade. Men det er ikke tilrettelagt på den måde. Så lige nu er man i gang med at genudgive nogle... så der kommer en ny restaureret udgave af No Few Left for the Pilgrims. Der kommer en, forhåbentlig, det er vi ikke sikre på endnu, men der kommer en genudgivelse af Osaka After Dark, som det japanske Warner Brothers vil udgive. Og det håber bandet rigtig meget, for de vil meget gerne tilbage til Japan, fordi det var ligesom deres storhedstid der i starten af 90'erne, hvor de var store i Japan. Så det foregår lidt på den måde, at når efterspørgelsen daler, når der ikke er nogen festivaler, der ringer og kommer i og spiller og sådan noget, så tænker jeg, nu må vi nok hellere se at komme i studiet.
0: Ja, det lyder rigtig spændende, og vi glæder os. Søren Alfred Olsen, og så Kent som mand overbord. Tusind tak for samtalen, og held og lykke med alle dine forskellige spændende projekter.
1: Tusind tak, det har været en fornøjelse at snakke med dig.

Og nu klokkan 8 og skrønne jambalaya, hette sendingtja Inga Samuelsen.

0: Mit hørter Leo A. Bjørk og sangen Stoppe med at elske noen. Leo A. Bjørk førisk dansk og hever oppastått av tog finnes jo fotofeste av danske tonelagepattelen vi så noen personlige poptonelager. Nogra løvnån har vært nekst spalt av Petrui og 2. Oktober kommer debuthalderutgaven på en måte er det rart. Men I andra kvöld är det ett helt särligt konsertkvöld. Vi tar spelar hon sin egna tonlajk I följon för I allra första fär. Ta hon hever konsert samman vid Marius Siska och I Löxhöll. Lea Ebjörg, välkommen I Kultura.
1: Hej, tusen tack.
0: I morgon, andra kvöld, så spelar du din egna tonlajk här I följon för I första fär. Vad hever det att säga för dig att spela här I följon?
1: Det betyder mycket för mig. Jag har gärna vill det riktigt länge. Det kan være ret dyrt at tage her op og spille på den måde, men nu var der endelig nogen, der kunne få mig herop og få det til at lykkes, så det jeg meget glad for. Det betyder meget for mig. Mm.
0: Du tog så angst, men da jeg tog så det fælde der, så havde du også tog så føltes.
1: Ja, jeg tog så også og sendte føltes, ja.
0: ja. Og skiller alt.
1: Ja, skiller alt.
0: Pappedøen, han jo føringer og bor I Førjum. Og du har overspalt konsert I følgen sammen med Papadunnen. Men nu det så bare at du kjennes det som at en eller annen kyrkel vil heile på en kramata?
1: Lidt, en lille smule. Altså det føles I hvert fald lidt som at gå I hans fodspor, når jeg spiller herop endnu mere, end det gør, når jeg spiller I Danmark. Jeg har også fået lov at låne hans guitar I morgen, så det føles også lidt specielt, at jeg skal spille. Med hans instrument.
0: Og nu det helt sikkert flere som sitter og husker, men hvor papiene?
1: Ja. Ja.
0: Og det jo Janus Tryggvason, ja. Som vi kjenner med landet fra Bølsen og Safir.
1: Ja.
0: Han underhelten av doen Safir, men han gjør det en tonelag ut selv, og sin egna navne.
1: Ja.
0: Og du så ferdig nå, så råkner vi to bort hjemme til honom, eller?
1: Ja, det gjør jeg, ja.
0: Og I Høsvøk,
1: eller? Ja.
0: Ja,
1: ja sammen med Oma.
0: Ja. Du har givet noe stærklig ut, og en EP. Vi har eisende spalt Sanger Tjadar lykket siden 2022, og hun har lykket inn I kjipanna. Ta gavst en sang ut som eiter Elsid enn nu.
1: Ja.
0: Og så gavst en sang ut som eiter Blånera. Han kom så ari etter.
1: Ja.
0: Ja, det var I oktober I 2023. Så jeg antar, det altså hent rettelig anegg?
1: Ja, passer.
0: Fy til?
1: Ja.
0: Altså med landet så har du givet Blånæda ut omaster I en er utgave?
1: Det rigtigt. Jeg har fået min gode ven og kollega Østen med på den her version. Fordi vi tænkte, at jeg havde ligesom selv udgivet den første Blånæda, sådan helt independent. Og vi synes bare, det var sådan en god sang, da jeg kom på mit nye label, vi havde lyst til at prøve at give den et skud mere. Og Østen havde givet udtryk for, at han virkelig synes, det var en fed sang. Så vi spurgte ham, om han ikke lige skulle med, og så gav vi den nyt liv på den måde, ny version.
0: Mm-hmm. Ja. Kan du lykke bare så helt stort prøve at fortælle jer sådan fra sådan her forløb, nogen som har været fra tog, du gav dig første lege ud I 2022 og så frem til det, bare så stort?
1: Ja. Den allerførste fra 22 var noget, jeg selv producerede, da jeg gik på højskole. Og sendte den ind til jer på opfordring fra min far. Mm-hmm. og så er det mega nice, at de spiller den. Og så efterfølgende, så ville jeg egentlig søge ind på universitetet og læse psykologi. Men der kom jeg ikke ind. Og da jeg så ikke kom ind, så tænkte jeg, ved du hvad, nu giver jeg musikken et skud. Nu prøver vi at udgive den her Blånæda. Og så kom den på dansk radio og fik noget opmærksomhed fra branchen, og det ledte til en masse supportjobs for danske kunstnere. Og så stille og roligt kommer der mere og mere opmærksomhed, og jeg udgav mere musik, og så det bare vokset. Mm. Og nu, jamen, ja. Nu har jeg lavet alt muligt.
0: Nu der ligger som at eksplodere.
1: Ja, det eksploderer lidt lige nu, ja.
0: Og der var altså I 2020, du gav han ud Blånæda, så der tænkte 2 år, og så kom han ud om efter, og... Jeg har altid tørt at sige, at det var ganske ligesom jøkkenbrødre, her du ordentligt fik hul af.
1: Ja, der fik jeg I hvert fald hul igennem til Danmarks Radio ordentligt. Og det, altså, der, når man gør det, så begynder der at ske ting i den danske branche. Men ja, den blev P3's uundgåelige. Mm-hmm. Og så voksede det virkelig derfra, ja.
0: Ja, vi kjenner en af ære først, og sanker ind det, som jeg vil opleve, når jeg er sammen. Hun I The Breamheim. Hun fik også en lærer, som var P3's uundgåelige, og Ja, the rest is history, man næsten hoved at sige.
1: Ja.
0: Hvad mest er der for din karriere, da du fik den her sangen spalte en flere for kvendt der i dansk udvarpe?
1: Det gør rigtig meget, når man bliver P3's uundgåelig, fordi både branchen og alle uden for branchen godt kan se, at det er et meget stort sådan blåstempling af en som artist. Så pludselig er der mange, der er sådan, okay, hun har noget kørende hen der. Og det var samme uge, som jeg fik lov at spille Roskilde for første gang. Så det var bare to kæmpe blåstemplinger og kæmpe sådan karrierespring, der skete på samme tid.
0: Ja, havde du da, hey, nækker vi ikke hvert andet at gøre, at det bare hente i sand?
1: Jeg ved det ikke, for jeg fik at vide, at jeg skulle spille Roskilde længe før.
0: Okay, så der var ikke til 18 år, at der var spalt repertoire eller gang?
1: Nej, det var det ikke. Altså sådan, jeg blev booket til Roskilde et halvt år, før jeg skulle spille der, fordi man skal have tid til at forberede sig.
0: Ja, men ja.
1: Og så ved jeg ikke, om P3 havde fået øjnene lidt mere op, fordi de også kunne se, at jeg var Roskilde aktuel. Det kan godt være. Men ja, det er jo sådan en stor ting at spille Roskilde, at man kalder sig, altså at man kalder folk Roskilde aktuelle. Og sådan.
0: Mm-hmm. Ja. Og ja, det var en koncert, som Jack rettelig vel, har vi at se fra mindre, når du var her selv, ikke også været her?
1: Det var en kæmpe oplevelse. Det var også vildt skørt for mig, fordi det var alt for, eller sådan for mig meget tidligt i min karriere. Det skete lang tid før, jeg havde regnet med det vilde. Så jeg var også totalt stresset og kæmpe impostersyndrom, og det var rigtig uhyggeligt for mig. Men det var også rigtig fedt, ja.
0: Følte du kanskje selv, at du var klar til det?
1: Nej, altså set i bagspejlet, så ville jeg helt klart synes, jeg var mere klar nu, hvis det var. Så jeg håber, de ringer igen. Men jeg er også glad for, at jeg gjorde det, for det er heller ikke til at sige altså rækkefølgen på, hvad der ligesom åbnede hvilke døre jo.
0: Nej.
1: Ja, og det går jo godt, så jeg er glad for, at jeg gjorde det.
0: Ja. Du er eisen spalt af Sportfestivalen i Aarhus,
1: ja.
0: Og det har vi eisen lige sindet om, at det har tjekket eisen rettelig vel.
1: Det gjorde det. Det var en vild dag. Der var helt proppet i salen, og en masse, der blev afvist i døren, fordi der var for lang kø, og sådan, jeg var helt oppe at køre, og vi spillede et fedt show, og alt gik, som det skulle.
0: Så. Ja. Det var altså mig, man har i år, at du spalte ja, ja. Sportfestivalen. Jeg var selv i Danmark i august, og da sa jeg, at du også spalte en patlig i Aarhus, og det var Aarhus Festue.
1: Ja.
0: Alt er mer affære, men du er verre, nådde det ikke.
1: Men,
0: hvordan gikk tankosesjonen?
1: Det gik virkelig også overraskende godt. Ja. Vi havde regnet med, at vi bare skulle have en stille og rolig, der kommer dem, der kommer, og så stod vi der i regnvejret, og så var der bare smækfyldt med mennesker, og de havde bare taget regntøjet på, og var mega klar på musik, selvom vejret var dårligt. Og sådan. Så det var en virkelig, det var en oplevelse, der varmer indeni.
0: Ja. Mm. Og der kan man jo følge ved, og så tjek hos vel omtakte artister er, og siger hitjen i Spotify til dem, så tjek jeg at det her er næsten 180.000 følgere som lurer til det her kvann måned, og omkring sangen om det spalte næsten 4 millioner ferier.
1: Ja.
0: Nu skal du så spille i ferien, i det første ferier. Hva kan de som kommer til konsertene vente?
1: Jeg skal i morgen bare komme med guitar og synge sangene i deres reneste form. En håndfuld sange, det er også et opvarmningsgig, så det er lidt nedtonet. Og så skal jeg vise jer nogle af mine, både nogle gamle sange, men også nogle fra den plade, der udkommer snart. Mm. Ja.
0: Og det er en koncert, som du og Marius Siska her var sammen. Men som jeg har skilt, så kjennes det i hverdagen ikke til er så Ronoga kommuner, som jeg har sett disse her konsertene. Kjenner du noe til tonelegen til Marius Siska?
1: Ja, det gør jeg. Jeg har hørt specielt en sang, den er Nervaran.
0: Ja.
1: Meget. Den synes jeg er så god, og den sad jeg og spillede, da jeg gik på højskole. Og sådan. Så jeg synes, han er altså, kæmpe talent. Ja.
0: Ja. Nu er han så færdig at gjøre tonelegen og ønsker mål i atter, at han har bare just first kan tone like we might touch you. Jeg du har snakket du noget der, som man fører fremfører i morgen.
1: Det har jeg faktisk ikke nu.
0: Nej.
1: Det kunne godt være, at jeg skulle ind og øve den lidt. Ja.
0: Men jeg har du at sige, at tonelageren ikke matcher nok så vel sammen alltid. Det her, du har vel en nok så indelig en stil.
1: Ja.
0: Hvordan gør du til en sang? Hvordan bliver der til?
1: Det er forskelligt fra sang til sang. Jeg har mange sange, og de fleste sange starter derhjemme, hvor jeg skriver enten en hel eller en halv sang færdig, og så tager jeg dem med i studiet og laver dem færdig sammen med min producer. Jeg har også begyndt det sidste 2 års tid at skrive med andre sangskriver og producer i rummet, og så have sådan en rigtig session-stemning, hvor vi sætter noget sammen fra bunden sammen. Det er også sjovt, så kommer der noget andet ud af det.
0: Her vil Morten så at arbejde på Brødsen, ikke? Hvis jeg sejler sig øjne.
1: Ja, det har den. Også bare fordi, at musikken er blevet meget mere et arbejde, efter jeg har fået et hold på og pladeselskab og alting. Mm. Så jeg har dele af det, der stadig er meget inderligt og personligt og mit eget, og så har jeg en helt anden halvdel, som jeg jo ikke havde, før jeg havde alle de her mennesker at arbejde sammen med.
0: Ja. Og da man lyst til at det blå netter, så kan man bare udmelde sig, at du skriver en tag du ved ensamhed, ganske mange, man siger frier sig ganske, du sitter i kameran, tager dig, eller, I don't know.
1: Den sang er faktisk også skrevet hjemme, ja. Den har jeg skrevet hjemme og startet med bare at sidde på værelset og i bussen og nørdet med, ja. Så den første version, den er skrevet helt hjemme, ja.
0: Hvad er annars, at skrømme ikke, at det her nu, alt køj vi rukende fer, koncert som at det er ulykset i morgen, og ja, vi kan faktisk godt lægge at fjerde, at det her, er faktisk det er gang kommer ikke efter, så om man har ho at oppleve det kun i morgen, så jeg gør kjøtt det også. Men hva det annars, Askron, kommer du inn?
1: Ja, men jeg udgiver jo debutpladen her 2. oktober, og for at ligesom fejre den og sende den ud i verden, så spiller vi et par koncerter i Danmark, i de store byer, og spiller den nye plade. Og så kommer der også flere koncerter i år, som ikke er annonceret endnu, ja.
0: Så det er bare 3 veker til pladen kommer ud.
1: Oh my lord.
0: Er der line up til, skal du, du skal arbejde her, altså ud at turnere i Huxiaisene, radiotur og promovere?
1: Ja, alt muligt spændende, og jeg skal virkelig i gang med sociale medier og push den ud, og jeg skal ud og sælge den fysisk, og det bliver rigtig, rigtig spændende, at den endelig er ude. Nu har jeg arbejdet på den i 2-3 år, ikke? Så det bliver virkelig spændende at se, hvordan folk tager imod den også.
0: Ja. Er der flere af Stærklund, der er kommet ud, som Eisner vil være platne?
1: Ja, det er der. De singles, jeg har udgivet de sidste års tid, er alle sammen nogen, der kommer på pladen også, ja. Mm. Og så kommer der 8 sange mere ud over det. Så 12 sange.
0: Hvad er Anders? Atlan er planer, eller ganske ho, at komme efter til færger og spille ganske næste sommer og festivalen, eller...
1: Det har jeg sygt meget lyst til. Altså helt vildt meget. Så vi er lidt i kontakt med folk, mine booker er. Mm-hmm. Har fået lidt gode mails og sådan, så vi gør alt, vi kan for at få det til at gå op økonomisk med at få bandet op og alting, men jeg vil enormt gerne.
0: Men i andre kvæld, så kan man altså opleve en af mere intima koncert, gitær og gitær nu, i Løksøt og i Runavik.
1: Ja.
0: Jeg ved, at du eisende vil live at høre i Udvartnum, og sende ind til Studio 5 og... Så vil du sikkert eisen i Leidestein tar i pladen kommer ut, så vi får høre nek mer om til kommende tøyene eisen her i Kringvartnum.
1: Ja, det blir spennende.
0: Men for nå så får jeg ikke deg gå et når vi konserten i morgen.
1: Tusen takk.
0: Takk at deg for du kom forbi.
1: Takk for det.
0: Vi får enda vi en sannsja treat, og jeg halte vi skulle få spille blå neda. Men det er altså ikke den utgaven som har vært i rotasjon her i Kringvartnum. Så igjen 2023, og her til den nødvendige utgaven, som altså kom ut i fjør. Her to, og Østen, som han eiter, jeg vet ikke hva han heter.
1: Han eiter faktisk men, Østen, ja.
0: Han eiter? Ja. Ok. Og to eiter annars Lea Eibjørg, Janus er døtter Tryggvason.
1: Ja.
0: Så, tar folk høyre navnet til deg i Danmark, så gikk jeg ut fra at jeg vet bare at du er førersk,
1: eller
0: hva?
1: Ja, eller det er mange, der gætter på islandsk, og så må jeg sige færøysk, ja. Men folk kan med det samme se, at det jo ikke er dansk, ja.
0: Vi får høyre noen til utgavene her. Vi tar og Østen en annen affær. Takk for det, og gå etter når vi konserten i morgen.
1: Tusen takk.

0: Gåan der og velkommen til Norrljø og en tøyma vi nuttjå norrlænsk om tøllajtje. En reie traver i Jøgnosendis nå i dag. Vi prater nemlig av Simon Kvam om hugget i sten. Nuttjå utgavene som bakker hans herre huggorm leder hånden fire viko. Så gjerne. Hugget i sten ikke best en nuttjå huggorm utgave. Hette en utgave som kommer holdt nær. Sanchen Herrero personligir, rajer og om vi skulle bruka ordene tja Simon Kvam Sjolvon, nastan blåvover. Opprunalia var det ikke atlanen at Hugget i sten skulle være så personlig. Men så fører gamle skitser av Benko Pa, Sanchers medeli og i skuffene og i fløyre år, og som nu var boner av artikner fram attor. Og det just dette som gjør hugget i sten av å være da, til under ætlandtøyme store spørningen om trygg, arv, samleika, myndeløyker og samfunnet vi dere vaksen oppbøy, ligger en helt personlig spørning. Hver kommer vi fra, og hva det vi selv standa fire? Simon Kvam har sagt at han vid utgavene har rønt å skrive om sitt egnet opphav om det han tror på, og det han har funnet ut av at han ikke tror på. Og her vil jeg søve han særlig for jokken og i førjen. Til i høydesansjen han hugget i sten, synger han, min farfar kom norrfra. Her det oppi hans herre Ole Kvam, som ikke verer om. Så kanskje det eisen en liten førske traver som ganger i jøkkenen en annars danske søve om arv, røter og samleika. Kommande løtene prater vi om hvem Simon Kvam kommer fra, hver han nå stenter, og kanskje eisen jeg synder om hver han røyner å tytja fram og i møte. Simon Kvam gester i Norrljø og i dag, og vi begynner vi førske sambanden om. Og i titelnummeret synger du pludselig helt konkret, min farfar kom norfra. Er det den færske forbindelse, som du tager der?
1: Ja, det er det. Ja, det er det. Nå, men det er jo en, det er jo en sang om, ja, altså forfædre, bogstaveligt talt, og så den mere overført, også forstået sådan, at hvor er det, vi kommer fra, hvor er det, jeg kommer fra, hvad er det for nogle værdier? Og det skal ikke være nogen hemmelighed, det er jo sådan en sang, der er sådan en, står lidt op imod de amerikanske værdier. Fordi de er jo på en eller anden måde ikke rigtig noget ideal længere. Altså den amerikanske drøm er jo en, vi i Vesten har formet os efter i mange år, også i Danmark på en eller anden måde har vi jo kigget den vej. Men det er jo ikke nogen seriøse mennesker, der gider at gøre længere. Og det er jo ikke bare på grund af Trump, det er jo også på grund af systemet og systemets måde at køre ud over kanten. Så hvad er det så, vi skal kigge efter? Hvad er det så for en drøm, vi har? Og det tror jeg, at man kunne måske komme op med et bud på, ved at kigge på, hvor man selv kommer fra, i Danmark og i Norden. Og hvad er det for værdier, man står på der? Hvem var min farfar helt konkret? Hvad var han for en? Altså, hvad for noget musik lyttede han til? Hvad for nogle bøger læste han? Det er sådan noget, som jeg begyndte at gå lidt op i.

0: har det færøske ophav stor betydning for dig?
1: Ja, det har det. Altså, og det selvom, at jeg ikke... Jeg var ikke kommet så meget på Færøerne som barn. Og forstår heller ikke færøsk, og taler det heller ikke, desværre. Men jeg husker meget tydeligt min farfars måde at fortælle historier på. Og det tror jeg var meget, meget færøsk. Altså han på en eller anden måde... ja, han var meget inspireret af Tolkien og hele sådan den der fortælletradition kombineret med så at være fra Færøerne. Og jeg husker sådan, at han altid havde en masse historier om de folk, der boede inde i stenene, som jeg troede på. På en måde gør stadig, vil jeg sige, tror på, at der bor små folk inde i stenene, inde i store sten.
0: Hulte folk.
1: Ja, sikkert.
0: Og du var så, han tog så efternavnet på Færøerne, så dit navn, det er så hugget i sten på Færøerne på et eller andet vis.
1: Det er nemlig det. Især hugget i sten omkring Goethe, ikke?
0: Har du så ændret din opfattelse af dig selv, når du står på Kvamdaller og ser, her kommer jeg fra?
1: At der er ikke nogen tvivl om, at det giver sug i brystet, sidst jeg gjorde det. Og altså, det har også været ret stort at spille på G-festival de gange, jeg har gjort det. Fordi det er også lige der, hvor min slægt kommer fra. Så ja, altså der er et eller andet sådan, ja, man kunne sige hugget i sten, der er et eller andet, der ligesom rodfæstet, som man kan mærke, eller jeg synes, jeg kan mærke, når jeg er der, som jeg i øvrigt også har lyst til at give videre og vise mine egne børn.

0: synger jo, jeg er bare endnu en gren. Så det er jo på en eller anden måde det der slægtstræ, hvor jeg så bare er endnu en gren. Og det er jo en måde, det er jo lige præcis som du siger, en måde at synge om at være et individ og samtidig en del af noget større. Og det er jo også noget, som jeg er optaget af, det der med, at i en tid, hvor vi jo bruger meget energi og mange kræfter på at folde os selv ud som individer, og det gør jeg også, har masser i at poste med mig selv på Instagram for at vise, hvad jeg laver og hvem jeg er. Men samtidig med, at vi alle sammen har travlt med det, så kan man jo også mærke, at vi hænger både sammen horisontalt i den verden, vi bevæger os rundt i. Vi har brug for andre mennesker, vi har brug for andre relationer, vi eksisterer ikke uden de andre. Og vi hænger så også sammen vertikalt, altså på den der akse, altså ned i rødderne, som vi snakkede om før, min farfar og hans forfædre osv., altså det hænger også sammen jo.
1: Og du synger farfar, om farfaren og hugget i stene. Er det noget med vores egen identitet i virkeligheden blev bestemt længe før vi kom hertil på en eller anden måde?
0: Ja, det er jo et stort spørgsmål, og et godt spørgsmål, som jeg i hvert fald ikke kan svare på, men som jeg tror, det er godt at blive ved med at stille. Altså, man har jo nok forskellige indgangsvinkler til det, alt afhængig af, hvad man tror på, og hvorvidt man er religiøs eller ikke religiøs. Jeg ved jo simpelthen ikke, hvordan det hele hænger sammen, og det skal jeg heller ikke vide. Og derfor er jeg nødt til bare at tro på noget. Og det felt der, jeg ved det ikke, men jeg tror det. Det er jo det felt, vi er nødt til at befinde os i som mennesker. Jeg lytter ikke særlig meget til dem, som føler sig meget sikre på noget. Hverken dem, der føler sig meget sikre på, at det hele er bestemt af Gud, og at det handler om at følge de her de regler, så kommer man i himlen. Den tror jeg ikke. Den tror jeg ikke på. Den lytter jeg ikke til. Jeg lytter heller ikke til dem, som er meget sikre på, at der er i hvert fald ikke nogen Gud, og der ikke er nogen. Men det hele er en naturvidenskab. Dem lytter jeg heller ikke til.

0: Jeg tror det, at lære af udgavene, vi vidger af i dag, hukket i sten, tja, hukorm. Chester Okara, Simon Kvam og Trymme Støre Bølger Hansara kom 4. september vi 4. udgave søgne.
1: Du har sagt, at hukket i sten blev mere personlig, end du egentlig havde planlagt. Hvad skete der undervejs?
2: Og vi satte os for at lave nogle nye sange. Da vi begyndte på det, så kunne jeg ikke være med at tage nogle skitser frem, som jeg har haft liggende. I skuffen. Ikke forstået på den måde, at jeg ikke ville tage dem frem, men det er jo bare som om, jeg har ikke i HKM-regi har jeg ikke sådan haft den slags sange ind i billedet. Vi har mere lavet sådan musik, som har været mere sådan en energi, og vi startede med at lave noget ret aggressivt. Men vi har også hele tiden vidst, at HKM skal være et sted, hvor man kan går alle mulige steder hen. Det skal ikke være aggressivt for evigt. Og så var det lige pludselig, at det virkede som om, jamen lad os da prøve at gå lidt mere følsom sted hen, selvom det slet ikke var det, vi havde tænkt. Jeg tror, vi startede med at tænke, lad os lave en countryplade. Men det blev det ikke. Det blev noget andet. Og det var fordi, at man følger en eller anden form for kunstnerisk, eller en eller anden form for mavefornemmelse omkring, at hvad var det spændende at gå hen.
1: Ja. Og du beskriver de nye sange som noget, der kommer fra det inderste hjertekammer, og ligefrem som blodige sange.
2: Jamen, jeg tror, altså, nu snakkede vi før om det der med Hugge Sten sangen og min farfar, den sang om det der, ikke? Altså, jeg føler egentlig, at den her plade handler, og sang handler om forbindelse mellem det inderste og så verden. Altså, jeg føler ikke, at det er det er nogle sange, som er blodig på den måde, at det bare er mig, det handler om, og mit inderste liv og min indre kerne, men de er blodige på den måde, at hvordan hænger jeg sammen med min farfar, hvordan hænger jeg sammen med mit barn, hvordan hænger jeg sammen med de andre mennesker. Altså, der er noget blod der. En forbindelse, der dannes mellem min kerne og de andre. Livet

0: Livet, det må gerne gøre ondt, at lade er hugget i sten, nu til udgaven af Tja Hugorm. Og det er just den fjerde udgave af Tja Hugorm, vi sammen med Simon Kvam, vi tjener ud der.
1: Ja. Og så er det lidt samfundet også, for du siger, at du tror ikke på den amerikanske dømme og frie markedsøkonomi, men du sætter mere pris på det nordiske velfærdssamfund. Er det ja. Noget, som du bliver mere bevidst om i det alderen?
2: Ja, det er helt klart. Det er helt klart. Jeg bliver bevidst om, at det ikke kommer af sig selv. Sådan er det jo nok for mange, der vokser op kun kender til det samfund, de nu er vokset op i, så ser man jo det som normen, så ser man jo det som udgangspunktet, og det der gode gamle udtryk, man kan ikke se skoven for bare træer, altså det er ligesom over det hele, velfærdstanken. Men når man så pludselig kigger sig omkring i verden og ser, hvordan er andre samfund egentlig bygget op, så kan man jo godt se, at det er ikke bare normen. Det er ikke normen, at det der med, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Altså det er noget, vi har valgt, og det er noget, vi har arbejdet hårdt for at bygge et samfund op, der er sådan. Så det sætter jeg stor pris på, og føler en stor trang til at slå et slag for, at vi passer på.
1: Ja, altså man kan godt være kritisk over for et samfund, man kommer fra, samtidig være dygtig og taknemmelig for det.
2: Ja, det synes jeg da. Og det synes jeg i øvrigt, man skal være begge dele. Altså, det er vel det at leve i et demokrati og et folkestyre, det er, at man kæmper for det, man synes er vigtigt og rigtigt i det, og også skubber på det, man synes kunne blive bedre.

0: forfra sårbar, tre stærklæge er udgaverne ved Vitjera ui der, hugget i sten. Henda fjorde udgaveren tja hugorm vertug 4. september. Gjester tja okken er Simon Kvam, og der medverden ui just hugorm.
1: Er musik for dig blevet en måde at undersøge og tro på, snarere end en måde at prædike på?
2: Ja, det forsøger jeg i hvert fald, altså det synes jeg selv er mere spændende, så at lytte til nogen, der kunstnerisk prøver at undersøge noget, end nogen, der prøver at prædike og missionere. Altså, jeg synes jo samtidig, man gerne vil have brug for, at der er nogen, der stiller sig afsted og siger, jeg synes det her, og ikke er bange for at sige noget. På den måde er jeg jo selv inspireret af sådan nogen som, altså Niels Hausgaard for eksempel, er jo et stort mål. Fordi man, hvor han står, og hvad han synes, men han er samtidig nysgerrig og ikke interesseret i at prædike.
1: Og Hukorme har altid haft blanding af alvor, absurditet, humor og storladenhed. Hvordan undgår du, at det meget alvorlige bliver højtideligt?
2: Jamen, det er jo ved at blande de ting, du siger der. Altså, jeg tror jo i det hele taget, jeg altid har haft en trang til i mit virke, både udkomme med noget, der er meget alvorligt, og nogen vil sige tungt, altså, og samtidig noget, som er meget humoristisk funderet og dumt og åndssvagt. En gang, hvor der udkom forskellige formater, så havde jeg et band, Nephew, så havde jeg Drengene fra Angora, sådan nogle ting der, ikke? Der kan jeg mærke, efterhånden som årene går, så er jeg mere interesseret i at slå det sammen. Og det kan man godt sige, at Hukum er lidt et udtryk for, at være sådan et rum, hvor det hele kan være der. Altså både det alvorlige og tunge, og det sjove og det åndssvage. Det kan godt være i den samme pakke.
1: Og så tager gæsterne, som er på Peder Sommer, han er nede på Hukum, nedlægger forsvaret. Hvad er det med dig og Peder Sommer? Hvad er det, som svinger så godt mellem jer to?
2: Ja, hvad er det? Altså vi er jo rigtig gode venner privat. Det hænger jo sammen både i musikken og udenfor. Jeg tror, det er noget med, at da vi engang lærte hinanden at kende, der kan jeg huske, vi snakkede om, at det var første gang, vi havde mødt en anden person, som havde på en eller anden måde den samme blødhed over for hårdhed. Vi begge to havde haft en fornemmelse af at være altså sådan en, der godt kan lide både det lidt bløde og læse bøger og tale om følelser, men også godt kan lide at drikke nogle bajer og høre noget høj musik og køre knallert. Og den kombination, tror jeg, det er det, der vi finder hinanden i.

0: Nedlægger forsvaret, hvis der er stærk lag af hugget i sten, nu til udgavene Tja Hugorm. Som Jester Sankara hørte vi et Peder Sommer. Og en anden jester, som er via i fjorde udgavene Tja Hugorm, er 91 år gamle Gitte Nørby, som lødtegger af Høydesangenon hugget i sten. Upprunalia Verto Atlanen at danske sjånlagaren skulle være vi av einon øron le, grøyer Simon Kvam, åttamæveren ui Hugorm fra.
1: Ja, og så er det Gitte Nørby som er på titelnummeret. Hvordan kom den ideen at hun skulle være med på det nummer?
2: Den kom faktisk igennem en anden sang, som også ligger på pladen, som hedder Livet, det må gerne gøre ondt, hvor jeg synger om, at hvordan ville min farmor have sagt. Ikke farfar, men farmor. Så du ved, vi er virkelig gang i bedsteforældrene her på den her plade. Og det her med, at min farmor godt kunne finde på at sige det der, som den titel er, Liv, det må gerne gøre ondt. Altså der sad vi og snakkede om, hvem, for sjov, sådan, hvem kunne det være sjovt, sagde det? Hvem var stemmen? Hvem var farmors stemmen? Og så talte vi om, den største, man kunne forestille sig overhovedet, det var nok Gitte Nørby. Og der startede ideen om, at hun kunne være med på pladen. Og så kom ideen så senere hen omkring, at Hugget Sten-sangen ville være endnu mere oplagt at bruge hende. Altså hun er jo selv en institution, og hendes stemme er en institution, og hendes stemme er hendes karakter, hvis man kan sige det sådan. Hende som fænomen er ligesom i sig selv en dansk, nordisk værdi. Så det blev til, at hun figurerer på flere på et spor. Og det blev også til, at jeg var op og lavede en samtale med hende, et interview med hende i forbindelse med det. Det var kæmpestort, og jeg var sindssygt nervøs.
1: Og hun var med på ideen med det samme?
2: Ja, det var hun ikke. Hun skulle lige forstå det, og hun skulle lige høre sådan lidt, hvordan det blev. Så hun skulle lige læse de der linjer, som jeg gerne ville have til at recitere fra H.G. Sten. Dem skulle hun lige kigge på og arbejde lidt med og sådan noget, men altså hun er jo ikke en, der stryger en med hårene. Altså, der er jo noget modstand på en eller anden måde, ikke? Og det kan man mærke, men det er jo også det, der gør fascinerende.

0: aldrig være alene.
1: Einal Fems er a gamla Gitta Nørby ver gestur a Hugget i Sten. Høyde sanjinnon er nutji utgavunne tja Huggorm. Her Simon Kvam æsne synger om sitt føreska opphav. Ans og drømmehug, nas nu just a utgavan tja Huggorm Hugget i Sten, gjør det tøtton samstarve vi Bjarke Nyman, som vi kjenner urbøtkon som Spleen United og Lightwave Empire. Og Bjarke Nyman just han rette samstarsfellegen Huggorm Hevebruk 4, helder gestur okkara Simon Kvam.
2: Bjarke Nyman hedder han. Jamen, han har en utrolig stor betydning for vores sidste to albums, altså Drømmehug og så nu det her Hugget Sten. Altså, han fungerer i indspilnings sangskrivnings sammenhæng som et fjerde medlem, vil jeg sige. Ja, så er han så ikke indover, når vi spiller live jo. Men når vi laver musik, så er han ligesom et fjerde medlem. Og det er jo i forhold til sådan at skrive sangene og skub til dem, så de får noget kant. Og så de ligesom bliver det fremkaldt, ligesom man fremkaldte et billede en gamle dag. Ikke? Altså at man sådan ligesom får det frem. Det er han utrolig god til, og han passer godt til vores måde at tænk på, og også vores trang til at ikke blive fastholdt i en bestemt genre eller et bestemt format, men godt kunne lave før noget, der er helt over i den ene ende og helt over den anden ende af skalaen.
1: Og så tager coveret på albumet, det er så et parcel ud, så hvad vil du sige med det?
2: Jamen, det er jo et billede på at være hugget i sten. Det er et murstenshus, et parcelhus, som der er mange af i Danmark, og som jeg selv er vokset op i, og det er de andre to i øvrigt også. Så det har vi ligesom lyst til at sætte på bordet for at vise noget, vi synes er smukt i sin enorme almindelighed. Fordi det er jo tit, man ser sådan et type parcelhus blive brugt som eksempel på noget, der er kedeligt. Eller jævnt, eller den grå masse, eller hvad man nu kan sige. Men jeg synes, og vi synes, at der er også noget smukt over at tænke på, hvor meget liv, hvor meget drama, der sker inde i sådan et hus der. Det ligner noget, der ikke sker noget i. Men når man har været der og boet der, og tænker på alle de mennesker, der har det, så ved man, at der sker kæmpe dramaer, kæmpe opture og kæmpe nedture. Nogen bliver født, nogen dør, nogen slår sig, nogen bliver syge, nogen vinder i lotto. Altså, der sker kæmpe ting også der. Og det er det, vi har lyst til at på en eller anden måde stille frem.

0: Ein halsan til Frederiksberg fra gesti okkara Simon Kvam og Bölkje Hansara Hugorm. Sangren i via nutje uka av otorra Hugget i sten som var tøk 4. september. Undo tøkan fyri Hugorm hever ikkje veri større enn just nu. Tar hava haft utseltar konserter i Royal Arena og i Kjeppmannahavn, veri høvesnavna velomtøkt og grøn og konserten hon, veri via flest og stør og dansk og festivalen hon i sommar, og så gjerne veri egongommersjene riven vekk, ta konsert for torra fyrst det kommande are vær kundgjørt. Men Simon Kvam hever bæg i bøynene av hjørne, og fyrir ikkje oppa flaksa av gau og vikongtene, tror man større bøkkeren hever haft søgnast og tøyina.
1: Og hukka om jeg har haft utsalte konserter i Royal Arena, vær på turné, og i sommer så har jeg vært til flere festivaler og grønne konserter, og i jeres kommende turné blir utsalt med det samme. Kan jeg blive større enn jeg er nu?
2: Jeg sgu ikke, om vi kan, altså. Jeg ved ikke, om det er det, det handler om, men jeg vil sige, at vi er da enormt stolte over og glade for, at det lykkedes at nå ud på den måde, vi er. Fordi det er vi virkelig glade for og godt tilfreds med. Og så må vi se, om vi bygger på, så det bliver større. Og det er egentlig ikke. Det er vigtigt for mig også, det er, at det tager den naturlige vej, og indtil nu har det været naturligt at gå den vej. Det har været naturligt at spille Royal Arena, og enormt sjovt, men det føles også naturligt som det næste skridt, ikke at spille arena, men spille spillestedsturné, som jo er det, vi skal til vinter. Det er jo ikke så mange, der gør i øjeblikket, men det vi har haft lyst til, at komme ud i de der lidt mindre rum, for at kunne lave nogle shows, hvor vi kommer lidt tættere på folk.

0: Pappa mun og mamma tæ skuldi absolutt hava cake sum at landar. Og sjá fylgst kunti tæ snæja til ein, at vat hava tvær. Og tæ vær meir ein pestel letsur at skulda mjólka sum var sykna í kutnum. Og seglar tæ ta var uppi at trønne og sumare så skuld man ganga nýan her etta mun. Men tæ sum vetta allar ringasta. Hugsa tæ til er kanska vær 16 sejan og er akkurat bitjetra hitja orðli vel og virli at tæ mósa ta kinnun. Og så skulle man sendes til kjøkkenen bøyen, leiende ved når jeg kikker. Men jeg kan godt fortelle deg noe til at det er ikke kikker vi følger som har haft så lenge tjauer som mye. Nei. Jeg hukte vel og vilje rundt og hjørne videre når jeg var sånn at det tog og så runde. Ja, Harry Sjøkansson, han kjente de fleste av oss. Og vi vet alt det, han var så avlokssalig og grammel løsjebøver. En av finne kommer han akkurat ut og sjukker hva sånn, og nå kommer pitta på dinglande forboi. Og han sier så sånn, akkurat som fyrir seg sjálf han, at du sko ut i det, eisen jeg svar av pitta. Ja, og som til suttja så jeg ikke ensamadler her i kvöld, jeg har kjem sista bandet vi, og nu skal han få årene luttla løt i her eisen. Gjør så vel, Kjell.
1: Hva kvalitet? Jeg er pure offeren av Jørlef, han minner så vel. Men jeg kan fortelle deg når han har lyst til å søve at på en sunnig morgen så får Jørlef biltur sammen med Gåen Følge, her er Torstein Magnussen og Palja Dool. Og han har fortalt meg at det er for omgang til samme ture. Det er alltid noe nytt sted på en sunnig morgen. Og jeg har sittet og spekulert i det til at dette blir ikke til. Så store er det før jeg er eldre. Her er også gale, altså. Jeg kunne ikke køre noe en biltur på en eneste dag. Men jeg kom til nye støy at jeg glemmer. Jeg vet ikke at det er verre. Jeg er ikke sluttelig hver efter å komme. Men jeg sitter høyre han kvalt, han minner så vel. Det er helt, helt utrolig. Og så minnes han ikke han er verre i alt saturen han har vært. Ja, jeg vet ikke hva gjør det, for det her med å fortelle dere til, sier han, at nå har han snakket om NATO og Jeppa. Birgar sitter her fremst av bunchen. Vi tar til en av grannakonier i tjokken i Revagern, Julia Tjokjola. Hun satt lort etter utvarpen trolig som alle andre på den eneste dag. Her ble snakket om sammen til tjobbanen og hva der skulle gjøre alt det til. Jeg vil særlig, sier Julia, det er ikke hva fætig jeg er som fænd om. Det er det. Det er løyta så langt etter. Så var han en forskjellig av Brynjol, den eldre han, og måla røyene til Brynjol. Brynjol spurte meg gjerne om han skulle måla mer en målning. Jeg sier, jo, det er slett ikke vi så gale. Hva skal han være av? Jeg sier, nei, det bestemmer til jo. Ja, men skal jeg teka tingene og regn og ten hjem etter, lykke hjem til fjultastå? Jeg sier, ja. Så jeg sier han, så fart husen ikke ommedunner vi. Og Portugal er stå født til tætt med reisning på. Og så møtte jeg nægra fjernarkjøkken i vetren, og han fortalte meg at nå er det kjørt livet. Så en dag nå snakker han meg, hvem ni måtte komme etter som alle rønne? Nå er det livet. Jeg sier, jeg får ikke komme på denne veien. Jo, du må komme kjørt, det er ikke plass for deg. Jeg hittet jo på en plass for deg, altså. Det kan ikke fylle sånn, jeg. Altså, hvem er du bort der? Jeg fortalte fyrt at det skulle regn og tinganes og alt. Til jeg fytler det ikke. Jeg sier, ja, men altså, hvordan størst er det så? Ja, til jeg vet ikke, det er en bitjeplata. Så jeg kunne ta i målet på en bitjeplata, 2 meter 40 eller hva den er. Jeg sier, Brynjol, jeg får ikke plass fyrt den egen sted. At jeg måtte jo finne det, sier han, til jeg blir med målet den. Jo, jeg vet ikke hva man skal si. Han nevnte Jens Damme og hvordan fytter han var og alt det. Men Jens Damme har en øyne respekt til familiene. Og så var det døtter han sa som ble gift ved en skottare. Ian, vet han. I sin skottare. Han var slekt av skottare. Han var holdeføringer. Han var familie ved Harstvika. Et folk her. Det blev så gift i havn av kyrkje, og Axel Torga skulle være prester. Og dette var en leie av det, og det var bare te i kyrkje, dette var ikke vanlig godstjeneste, i samband med godstjeneste. Og der finnes jeg en luttland her, for Johan og Magnus og Jens og Lotte. Og så nå skal synes jeg den sanken, den første sanken i kirken. Og til begynner så synes jeg vi, og så leipe Jens opp og slitter seg opp i alt det. Jeg har alltid kjaft og alt sånt. Lustig etter Aksel, den etlige stemmen.

kvöld. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tøyens måler alltid hvor jeg fyrer skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.

0: Vi tar du 20-nån til Benjamin og Jenny. Og Marie, vi får takke søster leie i sendingen i dag. Vi får sende opp I tempo nå.
1: Ok, ja, vi takker Svenka. Vi henter den opp, som tar skrevet som en grådsyrøs satira, og vi blinker lusjeren til syes som en blinkende sirena, at han får en bimmere. Ja, jeg heter April til tryggleggen, og vi klatt som et sommerle. Vi tar da, henter den opp, vi Svenka.